0: mere hun ser. Hun ikke osen ser før grønt det sner.
1: Det der med Anders Breinholt på B4.
2: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst
3: ja, omkring, at du er 14 år. Det er også det, jeg sad og tænkte.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået sin første budgetaftale på plads. I aftes der skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år, det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet er målet at skabe mere lighed. Pengene skal sendes derhen, hvor behovet er størst, lyder det. Region Østdanmark er en realitet fra den 1. januar. Jeg er glad for, at borgerne demonstrerer, sådan siger Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Egtved, efter der igen i aften er varslet demonstration foran Rådhuset i Helsinge, hvor politikerne skal diskutere de voldsomme besparelser på næste års budget. Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget, og det har skabt røre og borgerprotester. Og dem bliver der lyttet til, lover borgmesteren.
2: Vi lytter til alt, og jeg synes, det er faktisk rigtig dejligt, at man møder op for at vise sin bekymring. Og så længe det foregår i en ordentlig og konstruktiv tone, og selvfølgelig også med en forståelse af, hvad det er for en virkelighed, vi står i, fordi det er en alvorlig økonomisk situation.
1: Der skal spares over 100 millioner, og et af de områder, der er truet af besparelser, det er det sociale område. Hos sociale områder her kan der ifølge administrationen spares på kommunens aktivitetscentre for ældre og sårbare borgere, som ellers er meget populære. Det er især de planer, som borgerne protesterer imod. Men borgmester Trine Egtved kan ikke love noget.
2: Men jeg tror godt, jeg tør sige, at der er en helt klar viden i vores byråd om, at de her aktivitetscenter har en meget stor forebyggende værdi for vores ældre, og det giver en meget stor grad af livsværdi og fællesskab og sammenhold. Og det tror jeg sådan set, at alle i byrådet er fuldstændig opmærksom på.
1: Og så østpå til Helsingør, for et bredt flertal i Helsingør byråd stemte i aftes for at nedlægge forbud mod byggeriet af en moské, skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighed får derfor ikke lov til at gennemføre sit projekt om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der med 20 mandater sikrede sig et flertal og kunne stemme forbuddet igennem. De radikale Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. Den nye moské var beregnet til at blive skulle have været placeret lige ved siden af den allerede eksisterende på Engvænget, og forbuddet. Det er begrundet med de trafikale udfordringer, der allerede eksisterer ved den nuværende størrelse moské. Skydet vejr i perioder, regn eller byer hen over middag, kan de blive ret kraftige. Op til 19 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kanada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye kanadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Kanada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are.
3: It's going to affect us. Prices are going to keep going. So everything in the grocery store.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
5: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regering næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det har altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
1: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
5: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
1: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter et ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. The Fortune Queen.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med Cher og Dark Lady, så fik vi sat gang i morgenprogrammet her på P5. Godmorgen. Så det er den 8. september. Og klokken er 7:08. Og så er temperaturen, ja, den går sådan fra 13 til lige under omkring 20 grader, faktisk, hen over landet. Aalborg har 14 grader, Aarhus har 16, Odense 17, og Københavns indre by, der er der 18 grader. Så det, den højeste temperatur, jeg kan finde, det er faktisk sådan, den nordlige København omkring Hellerup, 20 grader. Ja, og så den laveste, der skal vi til Nordjylland, Frederikshavn, ned mod Sæby, der er der 13 grader. Så, altså fra 13 til 20 grader. Over, og det kan vi regne med omkring en 16 til 19 grader, så lige den her undtagelse ved Hellerup. Men det kan være noget med den måler, der står der. Skyde og perioder regn eller byer i dag på den 8. september. Vi ser lidt på, hvad der sker af begivenheder i dag, efter det her nummer med Charlie Puth sammen med Michael McDonald og Kenny Loggins, de to West Coast Yacht Rock.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald og Kenny Loggins, altså. Så er det i dag markeret verdens fysioterapi-dag. Og det markeres med fokus på, hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet kan forebygge og indgå i rehabiliteringen af hjertekarsygdomme og stroke rundt omkring. Ja. Derudover så er det også FN's internationale læsedag i dag. Og DSB og biblioteker fra 7 kommuner markerer faktisk det med en linje C. Det er et særligt S-tog på linje C, som bliver indrettet som læselinje med guided fælleslæsning, skriveworkshops, højtlæsning, fri læsning og forfattermøder. Det er alt sammen i toget, og der er flere kendte forfattere, som Kim Fupz Aakeson og Stine Askov, som er med. Ja, det er altså kun ét tog, og det kører fra Klampenborg kl. 8.43 frem og tilbage på linje C frem til i eftermiddag 15.12. Ja. Præcis skal det være. Pop-up-biblioteker kan i øvrigt opleves på stationerne langs med ruten, så, hvis man er derovre. Men i det hele taget, så er der mange arrangementer rundt omkring i landet på FN's internationale læsedag, som altså er i dag. På Rådhuspladsen i København, der er der jo en stor Ukraine-udstilling, og Udenrigsministeriet og UN Live åbner i dag digitale portaler, hvor danskere kan møde ukrainere i byen Mykolaiv via direkte videoforbindelser og føre samtaler. Og portalen står altså simpelthen på Rådhuspladsen i den her tid. Det gør den faktisk et par dage. Og senere så åbner den selv samme portal op i Aalborg, og det er den 15. 16. september. Så kan man altså simpelthen komme i direkte videoforbindelse med ukrainere i byen Mykolaiv. I Grønland, der har styret og Færøernes landstyre og regeringen møde, og det er et halvårligt rigsmøde og møde i Udenrigsministeriet Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg. Så diskuterer man simpelthen den sikkerhedspolitiske situation i Nordatlanten med de tre justitsministeren Nicolai Wammen, forsvarsminister Jeppe Bruus og deres grønlandske og færøske kolleger. Sidst, men ikke mindst, så skal vi lige omkring en tenniskamp. Det er egentlig meget sjovt. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, som spiller dobbelt. Og det er Challenger-turneringen i Istanbul 3. Og modstanderne, de er også danske. Johannes Engelsen og danske Oscar Brostrøm Poulsen, som spiller 8-delsfinale. Og kampen, den starter her. Her i formiddag. Det er lidt om dagens aktiviteter. Den 8. september. Er klokken 16 minutter over 7. Skal vi mærke din engleblide tålmodighed. Det er knæks.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Stille før storm. Lis Sørensen. Sebastian. Har du en person, der skal i dagens flagklub? Flagklubben er 10 minutter i 8. Og nu åbner jeg op for sms'er. Så hvis du kender en, som i dag kan fejre, at dagen i dag er noget helt særligt, så skriv til mig på en sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, som vi skal have i flagklubben. Anledningen selvfølgelig, og det kan være mangt og meget, men send det sammen med måske lidt en beskrivelse af, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres, så vil vi også gerne høre om det. Send den nu, og så er flagklubben klar 10 minutter i 8. Her Pretenders, I'll stand by you.

Det var Pretenders. Ja, godmorgen. Det er meget mere morgen, også på den anden side af de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR København.
1: Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået sin første budgetaftale på plads. I aftes der skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen, kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj.
2: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores Region Østdanmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
1: For med den nye aftale, der bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Og det er for at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet, men det betyder ikke, at alle os i den tidligere Region Hovedstaden bliver glemt, siger Lars Gårdhøj.
2: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører vores både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Østdanmark.
1: Region Hovedstaden og Region Sjælland flytter sammen i den nye Region Østdanmark fra 1. januar. Et bredt flertal i Helsingør Byråd stemte i aftes for at nedlægge et forbud mod byggeriet af en moské, det skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighedsråd for menighed får derfor ikke lov til at gennemføre sit projekt om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der sikrede sig, at flertallet kunne stemme forbuddet igennem. Den nye moské skulle ligge ved siden af den allerede eksisterende på Ingvænget. Men det er der ikke plads til, mener den konservative borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kær.
3: Den lokalplan, som er lavet for over 20 år siden, og de muligheder, der så ligger i den lokalplan, jamen altså virkeligheden er løbet fuldstændig fra den lokalplan. Så vi bliver nødt til at gå ind med saglige hensyn og få lavet en ny lokalplan.
1: Men forbuddet betyder ikke, at den eksisterende ikke skal have lov til at være der, siger Benedikte Kær.
3: Der ligger en moské i dag, og der er jo ingen, der taler om at skulle fjerne den moské, der er. Det, vi taler om, det er, at de gerne vil nærmest lave den 3 gange større end det, der er i dag. Og der kan vi jo se, at allerede med den aktivitet, der er i dag, så er der belastninger af infrastrukturen.
1: Det radikale Venstre, Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. Og forbuddet mod byggeriet, det store byggeri, blev modtaget med protester og trusler om en markant erstatningskrav fra den muslimske fond, der hedder Dikav-fonden, det skriver Helsingør Dagblad. Skydet vejr, der kommer også kraftige regnbyger op til 19 grader og en jævn vind fra sydvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Daniel Boone og Beautiful Sunday. Godmorgen, du lytter til P5. Meget mere morgen den 8. september. 6 minutter over 7:30. Og når klokken bliver 10 minutter i, så har vi jo Flagklubben, så send allerede nu din sms, hvis du har en person, som i dag skal fejre. Send en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem vi skal fejre. Her er Tina Dickow, Warm Sands.

Tina Dickow og Warm Sand. Nu skal vi have et cover, der er bedre end originalen. Det skal man altid passe lidt på med, for hvem skal egentlig sige, hvad der er bedst. Men man kan jo for eksempel måle det på højden på, hvor meget de har solgt og hørt hitlisteplaceringer, den slags. Og der kan man godt sige, at den, vi skal høre nu, den overgår originalen. Originalen, den er fra 1988. Tracy Chapman.

myself, I got nothing to prove. Tracy Chapman, som nåede nummer 6 på Billboard's Hot 100. Og så sker der så det, at i 2023, der lavede Luke Combs sin version. Skal vi bare kalde den for en country-version? Og den nåede nummer 2 og blev samtidig nummer 1 på både Country Airplay og Hot Country Song. Så man kan godt argumentere for, at den faktisk blev i hvert fald højere placeret end originalen. Og så er der også noget interessant det i, at det jo ikke bare blev et større hit, men Luke Combs flyttede jo simpelthen også Tracy Chapmans sang ind i et helt nyt musikalsk univers, en helt ny verden, en ny generation af country-lyttere fik lige pludselig Fast Car som deres version af sangen, samtidig med at Tracy Chapman blev genintroduceret til et nyt publikum. Og faktisk så har Tracy Chapman og Luke Combs optrådt sammen. Det gjorde de ved Grammy Awards i 2024.

0: Har du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd. Her var Fast Car med Luke Combs.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
7: Har I kæft, han er en stor mand?
8: De er muscles.
9: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
10: Jeg tror sgu fint noget.
9: Nu på DRTV.
2: En lille skål for Tudeprinsen her.
11: Hvilken en af dem?

Jensen McRae og nummeret Just Like You. Så skal vi i gang med dagens flagklub, og det er en fyldig en af slagsen, med masser af, ja, selvfølgelig sølvbryllup, for det er jo tirsdag. Og vi kan starte med Fie og Christian i Kolding, som har sølvbryllup i dag. Kæmpe tillykke fra Paul og Charlotte i Hedehusene, og vi glæder os til at fejre jer. David og Karina får også hurra og hornmusik, for her er der nemlig også sølvbryllup. Hilsen fra Knud, Sara, Sanne, Lene i Ølstykke. Og så er det sølvbryllupsdag for herr og fru Magnussen, Christian og Charlotte. Masser af flag og hjerter fra familien Villassen i Vedbæk. Ja, tillykke med sølvet til alle, der er sølvbryllup i dag. Godmorgen. Jeg vil sige et stort tillykke med fødselsdagen til min svigermor Jytte i Glostrup. Hun fylder 78, og vi skal ud og fejre Jytte i aften på restaurant Flammen i Glostrup. Og kærlig hilsen fra Apollon, Rikke og Søren. Tillykke til barnebarnet Isabella, der i dag bliver 27. Du ønskes en dejlig dag sammen med dine venner i Barcelona, hvor du bor i og er i praktik. Knus fra Erik og mormor. Stort tillykke til Mette Mathiasen i Varde, som i dag fylder 91. Hun lytter altid til P5. Det er en god idé. Hun blev fejret i søndags i Aarhus ved fællesfest med barnebarnet Mette, som fyldte 25 år den 4. september. Det er noget af, det er noget af en fest, må man sige. Nå, men der er hilsner fra børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Stort tillykke til Allan T., a.k.a. Hønserøv, med den flotte førsteplads i romblindsmagning. Sikke nogen smagsløg. Det skal fejres med en tur over Øresund med kæresten Nico, og må ikke han byder på en lille klas. Vi skoler i hvert fald her i Hellerup Havn. Så er der også et stort tillykke med købsaftalen til Jens Jørgen fra Ulla. Og til sidst, men ikke mindst, her fra Fjære på Amagerbro, der bliver der sendt de bedste fødselsdagshilsener ned til anden sal til vores dejlige svigerdatter Vilma Federspiel. Stort kram fra Lone og Rudi. Ah, men her til sidst, så skal vi altså også lige hejse det svenske flag. For Carola fylder 60 år i dag. Du ved, den svenske popdronning, der slog igennem i 1983 og senere vandt Eurovisionen med Fångad av en stormvind. Ja, stærk stemme, stor svensk popikon. Jeg er Främling.

Sådan der. Hun fylder jo altså 60 i dag. Carola. Og jeg var fremling. Nå, om lidt, så er der radioavis. Efter radioavisen selvfølgelig meget mere om morgenen. Vi er kun lige gået i gang med tirsdag den 8. september.

0: Nummeret Fast Love med George Michael. Nu er der radioavis.
1: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada. Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
1: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi slår så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Love is in the air. Er det ikke dejligt at få det at vide på det her tidspunkt af dagen? 8 minutter over 8, den 8. september. Der er meget mere morgen. Eurythmics synger Sweet Dreams Are Made of This. Og lige om lidt, så kigger vi lidt på, hvordan vejret bliver denne tirsdag.

0: Eurythmics og Sweet Dreams Are Made Of This. Lad os så få set på det vejr. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Ligesom vi som sidder for det her vejr. Det var ikke for at forskrække dig. Hvordan bliver vejret i dag?
1: Ja, det bliver noget af en kontrast til i går i hvert fald, hvor vi havde en sommerdag.
0: Hvor det var simpelthen så fantastisk flot.
1: Det var dejlig, en rigtig septembers blå himmel. Er, eller hvad? Septembers himmel er så blå, ikke?
0: September himmel er så blå.
1: Ja, det blev det i hvert fald. Ja, det så det var jo en sommerdag. I dag bliver det i den helt anden genre. Det bliver septembers himmel er så grå, i modsætning til i går. Men en formiddag, der er præget af byer, og det er altså nogle ret kraftige byer, der har kørt op over Sønderjylland og på vej op over Fyn nu her. Og de kommer også op omkring sådan den tager lige en snitter af den nordlige del af Sjælland. Og men ellers er det mest i byform her i løbet af formiddagen, og der er også mange, der kommer til at opleve tørvejr, men en grå formiddag. Mm. Og så i løbet af eftermiddagen, jamen, så kommer der så mere udbredt regn til hele landet. Så en grå og våd dag med sådan en 10-20 mm der, hvor der falder mest, og blot et par millimeter der, hvor der falder mindst.
0: Til gengæld så har jeg lagt mærke til, at det har været rimelig lunt her, også her til morgen.
1: Det har det nemlig. Altså, det har været omkring de her 18 grader nede i Storjyllevad, som havde sommerdagen i går. Så vi får lige det sidste af den sydlige vind, men det er en front, der passerer sit, også i løbet af dagen, så derfor får vi altså ikke samme varme, der kommer ikke ekstra på sådan i løbet af dagen. Vi kommer maksimalt op omkring de her 20-21 grader i løbet af i dag.
0: Ja, vi kommer til at køle lidt ned.
1: Ja.
0: Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ida Wermerin og About Time. 21 minutter over 8. Vi har altså det her cover, der er bedre end originalen. Det laver vi sådan her for en lille times tid siden. Og gør det hver morgen. Og det er jo noget, som man kan nemt komme til at træde nogle over tæerne, som faktisk synes, at originalen er bedre end coveret. Sådan er det også i dag, hvor jeg jo altså spillede Fast Car i Luke Combs version. Bedre end originalen med Tracy Chapman. Og det falder jo nogen på brystet. Blandt andet Jan Thorup, som... Jeg kan næsten høre dit fnys, Jan, hvor du skriver... Bedre end originalen? Ha! Tracy Chapman samlede 60.000 koncertgæster på Midtfynsfestivalen i 1989. Det kommer Luke Combs, eller Bombs, som han skriver, aldrig til. Og det har du nok fuldstændig ret i, Jan. Blandt andet fordi, at Midtfynsfestivalen jo også har historie. Men det var jo også ret imponerende af Tracy Chapman, som jo nærmest var debuterende på det. Hun var i hvert fald meget ung. Optrådte på Midtfynsfestivalen i 1989. Netop det år, altså hun var et af hovednavnene, et af de år, hvor at Midtfynsfestivalen også slog rekord. Det var nemlig i 1989, hvor der var op til 63.000 gæster, der overværede koncerten. Det er sådan lidt, hvordan man tæller. Men altså, det var det eneste år, hvor Midtfynsfestivalen var større end Roskilde Festival. Var det så på grund af Tracy Chapman? Tja. Jeg synes godt, vi kan ære hende ved at spille et nummer. Baby, can I hold you?

Tracy Chapman, og tak for mails. Det er jeg altid rigtig glad for at modtage, og sær også når det handler om musikken. Indtil nyhederne, Rod Stewart.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det har skabt røre og borgerprotester, at Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner for budgettet for 2027. Politikerne diskuterer i denne tid, hvor sparekniven skal bruges, og et af områderne, der er truet, det er det sociale område. Her kan der ifølge administrationen spares på kommunens aktivitetscentre for ældre og sårbare borgere, som ellers er meget populære. Og administrationens forslag om besparelser der har skabt stærke reaktioner og frustrationer blandt borgere og pårørende. I onsdags der demonstrerede ca. 200 personer foran Rådhuset, fortæller Søs Mølgaard Kærsgaard, der er en del af det sociale tilbud mødestedet i Gribskov og formand for Gribben IF, som er en idrætsforening for sårbare borgere. Og i aften er de klar igen foran Rådhuset.
2: Der vil vi dukke op til byrådsmødet, de har med vores små, ikke vores helt store skilte, men med vores små skilte, og så sidde og lytte, så de kan se, hvor bekymrede vi egentlig er, så vi ikke bare gemmer os bag vores ord.
1: Søs Mølgaard Kærsgaard finder det urimeligt, at der skal skæres i velfærden for kommunens sårbare og ældre. Borgmester Trine Egtved, der valgt for de konservative, anerkender, at Gribskov-borgerne protesterer mod spareplanerne og lover, at der bliver lyttet til protesterne.
3: Vi lytter til alt, og jeg synes, det er faktisk rigtig dejligt, at man møder op for at vise sin bekymring. Og så længe det foregår i en ordentlig og konstruktiv tone, og selvfølgelig også min forståelse af, hvad det er for en virkelighed, vi står i, fordi det er en alvorlig økonomisk situation.
1: Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået sin første budgetaftale på plads i aftes, der skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj.
4: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores region Østdanmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
1: For med den nye aftale, der bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af den nye region fra næste år. Og det er for at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet på Sjælland og Sydhavsøerne. Men det betyder ikke, at os, der bor i den til den tid tidligere region Hovedstaden, bliver glemt, siger Lars Gårdhøj.
4: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i Hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Østdanmark.
1: Region Sjælland og Region Hovedstaden slår pjalterne sammen fra den 1. januar. Skyet vejr og perioder med regn eller byer, de kan være kraftige, op til 19 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Hun hedder Danielle Brisbois, og det var hendes version af Gimme a Little Sign.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er den 8. september, vi er i fuld gang med. De kongelige fra hele verden strømmer mod den norske hovedstad for at være med til begravelse af kong Harald. Og lige om lidt, så får du et overblik over, hvor mange kroner der er i Oslo i morgen.

Søs Bjerre og hendes Malene-sang. Den norske kong Harald døde jo 28. august, 89 år gammel, og i morgen skal kongen begraves i Oslo Domkirke, og kongelige og statsoverhoveder fra hele verden deltager. I dag der er det sidste chance for nordmændene til at se kong Haralds kiste i Slotskapellet. Der har altså været lang kø i lang tid, i flere dage. Jeg har fulgt med. Jeg har fået jævnlige videobulletinger fra min egen datter, der bor og arbejder lige i nærheden. Og der har altså været mange tusinde mennesker forbi kapellet. Og fordi at der var så mange, så valgte slottet jo så at udvide åbningstiderne til kl. 23. Og i lørdags, der var der op mod 7 timers kø for at komme ind i kapellet. I dag, der lukker det altså. Der er til gengæld flere skibe, der i dag er sejlet ind i Oslofjorden, for ligesom at gøre en sidste honnør til majestaten, flere norske marinefartøjer, men så også kongeskibet Dannebrog er i området. Og det er, man ved ikke helt, om kongeparret er med ombord, eller om skibet er sejlet mod Norge uden dem. Men de kommer jo så, og repræsentanter fra alverdens kongehuse deltager også i morgen, altså når kong Harald skal begraves. Kong Frederik og dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte kommer. Dronning Margrethe gør jo selvklart ikke. Hun er stadigvæk indlagt. Men så kommer hele den svenske kongefamilie. Der kommer også repræsentanter fra Storbritannien, prins William og prinsesse Anne. Og fra Spanien og fra Holland og fra Belgien, fra Luxembourg, fra Liechtenstein, fra Jordan, fra Japan, fra Monaco, fyrste Albert kommer også der. Og så begynder ceremonien altså kl. 12 i morgen, når kisten forlader slottet, fragtes til Oslo Domkirke i procession med den kongelige norske familie, som følger kisten, og også andre kongelige statsoverhoveder går med på ruten fra slottet til kirken. Og så kl. 13, der er der et minut stillhed over hele Norge. Kl. 13 begynder og så også selve begravelsen, og så derefter bliver kisten fragtet til Akkerhus Slotskirke, hvor der er privat ceremoni. Så sænkes kisten ned i krypten i Slotskirken, hvor kong Harald skal stedes til hvile. Og bagefter ringer alle kirkeklokker i Norge i en time. Og så vil det norske kongepar sammen med deres børn og dronning Sonja vise sig på balkongen på slottet i Oslo i løbet af eftermiddagen. Der kommer til at være mange ting at følge med i, og det kan man for eksempel gøre inde på dr.dk. Og ja, masser af andre steder også på fjernsynet. I morgen, når kong Harald skal begraves.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Prince og 1999. 7:07.
1: Du lytter til meget mere morgen med Rasmus Charling Toft.

0: går gennem tiden,
1: Rosted
0: og Kreuzfeldt. Og så er der radioavis om lidt, og derefter selvfølgelig meget mere morgen, men først Ronettes og Be My Baby.

0: Så der Radioavis, nu er klokken 9.
1: Koldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
2: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
1: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
3: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
4: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
3: Well, tariffs in general are...
1: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i Landboforeningen Agilix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
1: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
7: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
1: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
8: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få blod, eller kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
9: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på, jamen det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
1: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt have rendt ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til friske vind.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Og vi startede med eventyr for begyndere, altså her på den sene morgentime. Det er meget mere morgen, hvor jeg også senere her får en tankevækker. Det er i dag Søren Mølgaard Christensen, som er forstander på Egmont Højskolen, der har lavet en dag i tankevækker om, at det handler om, at forældre skal udholde ubehag, også når det er ens egen børn, der har det ubehageligt.
2: Fordi så lærer de også, at menneskelivet er også et sted, som bøvler. Og vi kan ikke fjerne bøvlet. Hvis vi gør det, så bliver vi ikke klar nok til i virkeligheden at møde livet, også når vi bliver voksne. Og det gælder ikke kun i forældreskabet, det gælder også som lærer, eller som pædagog, som frivillig foreningsleder, eller hvad nu det måtte være, hvor man er i kontakt med børn og unge mennesker. Man skal blive god til at stå i det samme. De skal ikke efterlades alene.
1: Søren Mølgaard Christensen er i forbindelse med en masse unge mennesker. Hør, hvad han mener i tankevækkeren. Det er cirka 20 minutter i 10. Om lidt så åbner vi naturkalenderen. I dag skal vi høre om en verdensmester i langdistanceflyvning. Det er lige efter James Bond. Tastes like summer.

0: Tastes Like Summer, James Blunt. Nu til et afsnit af Naturkalenderen igen, og altså lovet at høre om en verdensmester, Jørgen Lennart Dyrbæk Larsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Naturvejleder hos Fugleværnsfonden. Hvad er det for en kæmpe præstatør, sådan en lille kovrsnæppe der?
1: Ja, det er jo, altså lille kovrsnæppe, det er en vadefugl, som yngler i de arktiske egne, så helt op i det allernordligste Skandinavien. Så vi kender den også fra Danmark, når de kommer på efterårstræk langs de danske kyster, og så trækker de herfra videre ned til Afrika. Men den yngler hele vejen igennem Asien, ja. Altså det arktiske, og igennem Sibirien, og over til Kamchatka, og så også lige over på den anden side, over i Alaska. Og der er der så...
0: international fugl, må man sige.
1: Ja, det må man sige, ja. Og de der yngler i Alaska, de trækker diagonalt, altså sydvest hen over midten af Stillehavet, og så lander de så sådan en 11 dages tid efter... på New Zealand. Og det er sådan en tur på 14.000 km non-stop.
0: Altså, man skal lige... Det er jo altså ikke nok at have et lille kort. Altså, vi skal nærmest have hele kloden i gang her.
1: Ja,
0: Lige inden. Altså, hvordan den ser ud. Den har lidt halvlange ben. Det er sådan, ja, den skal gå rundt ude i vandet. Og så har den også meget lang næb.
1: Meget lang næb, ja. Og det er altså, så det er en vadefugl, og med en af dem med langt næb, så de kan komme langt ned i mudderet finde virvelløse dyr ned i mudderet, som de så spiser. Mm. Det der med næblængden hos vadefugle, det er også sådan en ting, hvordan de kan ligesom undgå at konkurrere alt for meget. Ved at have forskellige næblængder, så kan de nå i forskellige dybder efter de dyr, de lever af.
0: Ja. Og så den nærmest formet som sådan en lille skovl, så den ligesom kan grave.
1: Ja. Ja, så det er en lille smule opadbøjet hos lille kovrsnæppe. Det er også en måde, man kan kende den på.
0: Fin lille fugl, men altså... Ja. Det, der altså virkelig trækker, det er jo dens utrolig lange afstand. Og den klarer det, og det er det, der gør den til verdensmester. Altså, den gør det uden ladepause. Ingen toiletbesøg i luften. Eller det ved jeg ikke, der skal foregå.
1: Ja, toilet kan godt være, men...
0: Ja. og så altså, mad, det skal den altså også have enten med eller undvære.
1: Ja, det er jo så... Altså, der er den nødt til at tanke op på forhånd. Og der fugle, blandt andet lille kovrsnæppe, den kan tage omkring det dobbelte på i kropsvægt, eller fordoble sin vægt, inden den så tager afsted. Og det bliver lagret som fedt på kroppen, og samtidig så er der også nogle andre fysiologiske forberedelser, som den kan lave. Det er blandt andet at skrumpe de organer, den ikke har så meget brug for. For eksempel også tarmkanalen kan blive reduceret, efter den selvfølgelig har taget det her på i vægt, som er nødvendigt.
0: Men det er smart. Det kunne man godt lige bruge på sådan en tur ned igennem Europa, hvis også man skal på ferie.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Altså, jeg ved. Ja.
1: Nej, men det smarte ved at tage så meget på, og så lagre det som fedt på kroppen. Man tænker måske, hvor de vejer alt for meget, når de så skal flyve. Men når det er fedt, så er der faktisk, altså der er ret meget, der er jo det dobbelte energi i fedt i forhold til sukker som per vægtenhed. Så der er meget mere energi, eller en meget mere energitæt måde at kunne, få det der ekstra flybrændstof. Og så er der en anden smart ting, det er jo, at når man forbrænder fedt, og det er fugle rigtig gode til, de er super gode til den her fedtforbrænding. Og det er også igen noget, vi kunne misse om dem lidt. Men så er restproduktet, det er vand, så der er ikke det samme behov for adgang til fersk vand, når de flyver de her mange, meget, meget lange distancer.
0: Den er simpelthen virkelig designet til at lave den her langdistanceflyvning. Spørgsmålet er så bare, hvorfor egentlig? Altså, hvorfor flyve så langt? Altså, er det fordi, at der er noget helt særligt på den anden side af, jeg var lige ved at sige, på den anden side af kloden, som man skal frem til?
1: Ja, altså det kan man sige. Det er jo i den nordlige halvkugles vinterhalvår, så er det jo sommer på den sydlige halvkugle, så det er nok et nogle gode overvintringsområder, de så har foran sig der, når de trækker til New Zealand. Men forklaringen er nok, at når man ser på forårstrækket, så trækker de faktisk langs Asiens østkyst, og der har de flere forskellige stop, blandt andet i Sydøstasien og Japan og forskellige stop undervejs. Og det hænger nok sammen med, at om foråret, der skal de op og yngle. De skal være i god form, når de kommer frem til ynglepladserne, sådan, så de kan yngle og lægge æg og opfoster ungerne. Så de kan ikke chance den lige så meget om foråret. Der er de nødt til at være lidt mere på den sikre side med at have energi nok. Så det er, og når man så ser den trækrute om foråret, hvor den ligesom går med flere stop undervejs, så er det nærliggende at tænke, at dem, der yngler i Alaska, de stammer fra det nordlige, nordøstlige Sibirien, og så på et tidspunkt er rykket til Alaska, men de trækker stadigvæk til New Zealand. Ja. Og så har på et eller andet tidspunkt har de fundet ud af, at vi gider ikke den der lange tur hele vejen vest om Stillehavet. Vi tager den bare direkte og har haft succes med det. Ikke? Altså har kunne navigere og ramme rigtigt.
0: Altså, Jørgen, det er en imponerende lille fugl, den her. Lille kårsnæppe.
1: Ja.
0: Verdensmester i langdistanceflyvning.
1: Ja.
0: Sikke en fugl. Tak skal du have.
1: Ja, selv tak.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Lana Kravitz og Thinking of You. Lidt regionale nyheder. Og bagefter har vi stadig en halv times meget mere morgen. Blandt andet med en tankevækker. Pussycat fra Tyskland. 50 år gammel.

0: Nyheder fra DR København.
1: Næsten 3.000 mennesker her i hovedstadsområdet lever i hjemløshed, og nu vil regeringen gøre en midlertidig ordning med huslejetilskud permanent og til med fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner om året. Puljen den giver kommunerne mulighed for at hjælpe økonomisk udsatte, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen med huslejen. Hjælpen kan dermed være med til at forhindre, at en presset økonomi ender med, at der er nogen, der mister deres bolig. I 2026 er der afsat lige under 6,8 millioner kroner til kommunerne her i hovedstaden. Og næste år der stiger beløbet til næsten 14,5 millioner. Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået sin første budgetaftale i aften, skrev næsten alle partier i det kommende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region fra næste år, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj.
2: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores region Øst-Danmark, og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
1: For med den nye aftale bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af den nye store region, altså Sydhavsøerne, Syd- og Vestjylland, fra næste år. Men det betyder ikke, at os her i den til den tid tidligere region Hovedstaden bliver glemt, siger Lars Gårdhøj.
2: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Øst-Danmark.
1: Og så til Helsingør, hvor et bredt flertal i byrådet i aften stemte for at nedlægge forbud mod byggeriet af en moské, det skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighed får derfor ikke lov til at gennemføre sit projekt om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var de konservative Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der sikrede sig et flertal og dermed kunne stemme forbuddet igennem. Den nye moské skulle ligge lige ved siden af den eksisterende på Ingevænget, men det er der ikke plads til, mener den konservative borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kær.
3: Den lokalplan, som er lavet for over 20 år siden, og de muligheder, der så ligger i den lokalplan, jamen altså virkeligheden er løbet fuldstændig fra den lokalplan, så vi bliver nødt til at gå ind med saglige hensyn og få lavet en ny lokalplan.
1: De radikale Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. I dag bliver det skyet i perioder regn eller byer, der hen over middag kan blive ret så kraftige op til 19 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Lionel Richie og Dancing on the Ceiling.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: En tankevækker lige om lidt efter Norah Jones og nummeret Sunrise.

0: Norah Jones og Sunrise. Søren Mølgaard Christensen er forstander på Egmont Højskolen, sådan en folkehøjskole med særlig ansvar over for mennesker med handicap, og ligger i byen Hov syd for Aarhus. Han har lavet dagens tankevækker, som handler om at udholde ubehag og det svære sammen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Man skal kunne udholde ubehaget og det svære sammen. Hvis man ser på det som forældre, så kan man jo sagtens sætte sig ind i, at når ens barn har det svært, og når der er noget, der er ubehageligt, det kan være både noget, der er vanskeligt, men det kan også nogle gange være genstand for ubehag for vores børn, så får vi lyst til at fjerne det. Men det tror jeg ingenlunde, vi skal. Vi skal øve os i at kunne være sammen med vores børn i det. Altså, man kommer til at opleve at være på kanten af en social sammenhæng. Man kommer til at opleve, at man kommer til at savne, at man kommer til at føle sig en smule udenfor, at man bliver ængstelig eller nervøs i en situation, at man bliver uretfærdigt behandlet. Og der tror jeg, vi skal holde igen med ikke at fjerne det fra, men i faktisk at øve os i at være det samme med vores børn. Fordi så lærer de også, at menneskelivet er også et sted, som bøvler. Og vi kan ikke fjerne bøvlet. Hvis vi gør det, så bliver vi ikke klar nok til i virkeligheden at møde livet, også når vi bliver voksne. Og det gælder ikke kun i forældreskabet. Det gælder også som lærer, eller som pædagog, som frivillig foreningsleder, eller hvad nu det måtte være, hvor man er i kontakt med børn og unge mennesker. Man skal blive god til at stå i det samme. De skal ikke efterlades alene, men de skal vide, at det er svært, og det er blevet set. Men i sidste ende er det måske ikke synd for den enkelte. Det er skidesvært, men man skal ikke overkomme det alene. Jeg har lige afleveret den sidste af vores børn på efterskole, og der kan man jo godt høre, at de har fokus på, at man godt kan opleve hjemve og sådan noget. Og det er en helt naturlig følelse. Og selvfølgelig kan hjemve blive sådan virkelig somatisk og voldsom og helt kropslig. Men langt de fleste vil opleve det i en eller anden fornemmelse, og hvis både lærere og alle gode efterskolefolk derude, det kan være alt lige fra pedeller til kok til skolesekretær, og forældrene derhjemme er sammen om at stå med børnene i det, så kommer de også igennem hjemmevejen. Jeg kom til at tænke på en seddel, jeg har til at ligge i skuffen herude. Jeg ved ikke oprindelsen, men det er fru Jørgensen, der skriver en seddel til skolen. Den er sådan håndskreven og gammel og krøllet. Til skolen. Svømmelæreren skal sørge for, at min søn Hugo ikke kommer i svømmebassinet, før han har lært at svømme. Fru Jørgensen. Det er helt sikkert, at fru Jørgensen mener det godt, men Hugo, han lærer aldrig at svømme.

0: fra Beauty and the Beast, som sangen jo også hedder, Celine Dion og Pierre Bryson. Har du en eftertanke til dagens tankevækker fra Søren Mølgaard Christensen, så er du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Af John Mayer og nummeret Daughters.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Two Pairs of Hands fra albumet One Deep River, som har nu et par år på banen, Mark Knopfler. Christian og Bjørn har masser af god musik på den anden side af Radioavisen, og Radioavisen kommer lige om et par minutter. Ha' nu en rigtig god dag, og på genhør her til sidst, Harry Styles, Late Night Talking.

0: At de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør det faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

Tirsdag formiddag her på P5 med Barry White. Can't get enough of your love, babe. Og således er programmet i gang. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette med en god kop kaffe her bag mikrofonen og glæder mig meget til den gode musik, vi skal høre sammen over de næste par timer. Ja, der er en, der ikke kan vente længere nu til synladende. Det er en DD, og han skal da have lov, ikke? Her får du I Can't Go For That.

I Want to Hold Your Hand, The Beatles. Bobo Moreno har på en måde altid været i mit fjernsyn, under min opvækst i hvert fald. Han er super dygtig og har af den grund ikke haft tid til at indspille sin egen plade før i år. Her fra Missing Pieces, There's a Better Way.

There's a Better Way fra Bobo Moreno. Her bag mig kører et ret klassisk og ikonisk riff. Det er Norman Greenbaum, der på en måde var lidt Led Zeppelin-agtig, før at de for alvor fik etableret deres lyd. Og så er der også lidt gospel-undertoner. Ja, der bliver virkelig eksperimenteret på nummeret her. Spirit in the Sky.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Glen Campbell for lidt siden her på P5, Rhinestone Cowboy. Og her en af de velkendte fra Susanne Vega. Desværre noget selvbiografisk, hvis man skal tro hendes fortællinger om tilblivelsen af Luca. Snart skal vi have de regionale nyheder. Det er, når klokken er 10:30, og det er den efter Rock Casino og All My Love.

0: Herligt.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det har skabt voldsom røre og protester, at Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget. Politikerne diskuterer i disse uger, hvor sparekniven skal svinges. Og et af områderne, der er truet, er det sociale område, som blandt andet indebærer socialt udsatte og botilbud. Administrationens forslag har skabt stærke reaktioner og frustrationer blandt lokale og pårørende. I onsdags demonstrerede omkring 200 borgere foran rådhuset mod planerne, fortæller Søs Mølgaard Kjær, som er en del af det sociale tilbud Mødestedet i Gribskov og formand for Gribben IF, som er en idrætsforening for sårbare borgere. Og i aften er de klar igen.
3: Der vil vi dukke op til byrådsmødet, de har med vores små, ikke vores helt store skilte, men med vores små skilte, og så sidde og lytte, så de kan se, hvor bekymret vi egentlig er, så vi ikke bare gemmer os bag vores ord.
2: Hun finder det nemlig urimeligt, at der skal skæres i velfærden for kommunens sårbare og ældre borgere. Borgmester Trine Edved anerkender protesterne og lover, at der bliver lyttet.
4: Vi lytter til alt, og jeg synes, det er faktisk rigtig dejligt, at man møder op for at vise sin bekymring. Og så længe det foregår i en ordentlig og konstruktiv tone, og selvfølgelig også min forståelse af, hvad det er for en virkelighed, vi står i, fordi det er en alvorlig økonomisk situation.
2: Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået den første budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen, og kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Og ifølge den socialdemokratiske regionsrådsformand Lars Skovhøj er målet at skabe mere lighed, for pengene skal sendes derhen, hvor behovet er størst, lyder det. Region Østdanmark oprettes officielt den 1. januar.
1: P5 med musikken, der holder.

Tirsdag formiddag på P5 med De Eneste To og Morten. Jeg hedder ikke Morten, til gengæld hedder jeg Christina Bjørn og er med dig de næste halvanden times tid, indtil klokken den bliver 12, og vi skal nyde en masse god musik hele formiddagen. Hør bare bag mig, Michael Bublé.

Home fra Michael Bublé her på P5. Der er mange, der går og håber på, at Benson Boone han kommer til Europa i løbet af 2027. Her i august og nu i september har han altså været i gang med sine store arena-shows i USA, både Los Angeles, Las Vegas og Dallas er blandt de steder, hvor han har spillet, og han rykker også nu til Australien. Det er som en del af turnéen i forbindelse med udgivelsen af Wanted Man. Og vi skal høre den her Wanted Man på The Time of My Life.

Benson Boone for lidt siden her på P5, så blev han altså lige overgået af Cher og det gode gamle superhit fra 90, The Tube Tube Song. Det her er også det gamle, gode gamle superhit fra 92. Det er på slaget 12, du har mulighed for at scrolle ned på. Ja, ja, du kender den. Skru du bare op. Tag kæresten i hånden.

tage kæresten i hånden her på P5 fik du på slaget 12. Det var en hjerteskærende nyhed, der mødte os alle i juli måned, da det blev meldt ud, at Bonnie Tyler, hun var død i en alder af bare 75 år. Det lå ellers ikke i kortene, men hun blev opereret akut for problemer i sin tarm, og det udviklede sig altså desværre i en negativ retning.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Van Morrison til din tirsdag formiddag her på P5 Brown Eyed Girl. Snart er klokken 11, nærmere bestemt om en 2,5 minutters tid. Det er lige efter Olivia Dean, vi skal have en radioavis. I could

0: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
1: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
2: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
0: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
3: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
0: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
3: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
0: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Dejligt, du er med på en lytter her tirsdag formiddag. Det er P5, du har tændt for. Jeg hedder Christina Bjørn, og her var det fra de gode gamle dage, The Rolling Stones, som spillede Start Me Up. Ja, de er jo altså også aktuelle med ny musik, men vi må ikke glemme de gode gamle klassikere. Det er jo et mig, der styrer knapperne den næste times tid her på kanalen, og vi skal ud over stepperne her sammen med Shubidua og Danmark

En klassiker fra Shubidua, som drengene fra Angora også fik lov til at låne. Måske virker den velkendt i den forbindelse, og i så fald har du fuldstændig ret. Det blev temasangen i indslagene om landmandssønnerne og far. Og ja, det var satire fra gode gamle nuller. Lad os bare lukke den der. Her er det The Equals, det er Baby.

Det var før sommeren, at vi havde vores store top 100 tema her på DR på alle kanaler, og der kom så mange gode bud ind fra jer lyttere på, hvilket nummer, der har været det bedste gennem tiden fra Danmark, og der løb Alberte altså med den her smukke, smukke førsteplads på Lyse Nætter. For nogens vedkommende tror jeg, det var rimelig uventet, at hun skulle slå alle de mange andre superstjerner, vi har herhjemme, af pinden, men et eller andet sted er det også bare åbenlyst, at sådan et dejligt afstressende nummer skulle rende med førstepladsen. Det her, det er The McCoys, det er

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
6: Han kæft, han er stor mand.

For lidt siden her på P5 fik du Tina Dickows Surfing. Og her der var det Foreigner, I Want to Know What Love Is. Tiden flyver i godt selskab, og hvor er det hyggeligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren. Sådan en tirsdag formiddag, bliver endelig ved med det. Vi skal snart have de regionale korte nyheder her, når klokken bliver 11:30. Det er lige efter Sixpence, None the Richer.

0: Klokken er blevet 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået den første budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen, og kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for den nye region, siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye region Østdanmark, Lars Gårdshøj.
3: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores region Østdanmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
2: Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet på Sydhavnsøerne og Vestsjælland fra næste år. Men det betyder ikke, at os i den tidligere region Hovedstaden bliver glemt, siger Lars Gårdshøj.
3: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i Hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Østdanmark.
2: Region Østdanmark oprettes officielt den 1. januar. Det har skabt voldsomt røre og protester, at Gribskov Kommune skal spare over 100 millioner kroner på næste års budget. For tiden diskuterer politikerne, hvor sparekniven skal svinges, og et af områderne, der er truet, er det sociale område, som blandt andet indebærer socialt udsatte og bosteder. Administrationsforslag om besparelser har skabt stærke reaktioner blandt borgere og pårørende. I onsdags demonstrerede ca. 200 borgere foran rådhuset mod planerne, og i aften er de klar igen. Borgmester Trine Edved anerkender protesterne og lover, at der bliver lyttet til dem. Skyde, og der kan også falde regn. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
1: P5 med musikken, der holder.

I sommeren har vi hørt hende på sommerhittet Badebro, men her var hun altså på Waste Your Time on Me. Emma Sehested Høgh her på P5. Mit navn er Christina Bjørn, og den næste lille halve times tid, der er det mig, der styrer knapperne her i studiet i DR-byen i København, før der er der engang venter en omgang P5 på stribe på den anden side af klokken 12. Og her er det Derek and the Dominoes, som får lov til at give den gas på Layla.

her på P5 fra Savage Affair. Sangerinde Caroline Henderson, hun er ikke bare aktuel med sin musik, men faktisk også med et show, som hun har valgt at kalde Mit Liv Som Hun. Det er sådan et show, der både har musik og personlige refleksioner om livet som kvinde, og det er altså sat i en lidt humoristisk kontekst. Måske har du allerede oplevet hende, for hun havde altså premiere med Mit Liv Som Hun allerede tilbage i 24, men er altså nu så smart i gang med showet igen. Hun optræder blandt andet i Aalborg her den 25. september og i koncerthuset her i DR-byen den 27. september, hvis du skulle have lyst til at opleve Caroline Henderson på en måske lidt anden måde, end vi er vant til, når hun bare synger.

morgen er der også en dag, sådan synger Andreas Oddbjerg her på P5. Det er ikke sikkert, du har været med på bølgen igennem mange år efterhånden af Toy Story-film. Det er jo altså et kæmpe univers, og efterhånden er det de store superstjerner, der står i kø for at være en del af Walt Disneys store succes. Man er nu oppe på 5 film i alt om de her levende stykker legetøj, og i den seneste her fra i år, Toy Story 5, ja, der har Taylor Swift fået lov til at lege med. Her er hun på et nummer netop fra soundtracket I Knew It, I Knew You.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hotel Hallelujah fra C.V. Jørgensen her på P5. Det bliver alt for mig for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn og vil sende mikrofonen videre til programmet P5 på Stribe på den anden side radioavisen her kl. 12. Og så er det i øvrigt resten af ugen, at programmet Det Gode Selskab er tilbage på det her tidspunkt af formiddagen. Så har du savnet det program, så vender det altså tilbage igen i morgen. Og vi to, ja, vi kan lyttes ved lige pludselig her på kanalen. Ha' det godt. Hej.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfunds vegne, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står på PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget, og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne, man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft, de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyrere i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your 2-car garage. We're about 3 weeks from...
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge.
12: Size room, you got your walk-in closet.
13: Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
14: Prices is getting too high.
13: Priserne er ved at blive for høje.
14: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
14: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
15: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 22 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
15: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser for lyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Kok, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorde eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Vi tænker, det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med at... Eller marken må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middagsradioavis.
20: Velkommen til P5.

0: producer som disse unge, Life's What You Make It. Det var Talk Talk.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Der er meget fokus på den fysiske motion for tiden, og der tales og skrives meget om at komme i gang efter sommerpausen. Og her i programmet, ja, der hylder vi hjernegymnastikken og minder om, at den i høj grad også er vigtig. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er nemlig hjernegymnastik, vi sætter fokus på, når vi kaster os ud i at tjekke, om du, helt uden hjælpemidler, altså ikke noget med at google sig til noget, ikke noget med at spørge ChatGPT eller hive et leksikon ned fra hylden. Nej, udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, ja, så har du jo fem på stribe og har gjort det godt i vores hjernegymnastik. Og hvis du ovenikøbet gymnastiserer aktivt her hos mig ved at sende mig en sms og lege med, ja, så kan du ovenikøbet også få lidt for det, nemlig enten en P5-kasket eller en P5-mulepose. De fem kategorier, der kan udløse det denne her tirsdag eftermiddag, det er aktuelt, den faste nyhedskategori. Enten eller, en kategori, hvor du får to svarmuligheder, det ene er forkert. Så er der rundt omkring, det er en af kategorierne i dag. Fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, altså en lille pose blandede bolcher, kan man sige. Og endelig fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet ved en tidligere lejlighed. Og vil du være med i dag, og det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 8. september 1972, der vedtog Folketinget at melde Danmark ind i EF. Beslutningen skulle konfirmeres ved en folkeafstemning senere, nemlig den 2. oktober. Men hvad stod bogstaverne EF for? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad stod bogstaverne EF egentlig for? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To deltagere skal jeg vride ud af det første indgangsspørgsmål her, så der er gode muligheder. Kom bare an. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Pink har fødselsdag i dag. Hedder i virkeligheden Alicia Beth Moore Hart og fylder 47 år. Det kan vi markere sådan musikalsk med en lille godbid her, fordi Cover Me in Sunshine, som den hedder, det er en sang, hun synger sammen med sin datter Willow. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Det der EF, hvad stod det egentlig for? Og så dit navn, og hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og dig, der som den første den her tirsdag eftermiddag får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Iver fra Morud chancen. Han importerer lidt vin, og havde lige været til reunion med sit gamle orkester.
1: Som spillede sammen for 55 år siden, og så gik der en pause på 50 år, hvor vi ikke så hinanden.
0: Ja.
1: Og nu er vi så begyndt at se hinanden en gang hver halve år.
0: Ja.
1: Det er rigtig hyggeligt, vi fortæller mange historier. Det er egentlig de samme historier, vi fortæller hver gang. De bliver lidt bedre, og så har vi vores bære halvdel vores koner med, og de lider så i de der to dage, vi er sammen.
0: De lider under det her.
1: Ja, det er ikke nemt, så derfor har vi meget vin med til dem.
0: Det er udmærket, jo. Jeg forstår så også, at I spiller ikke, i hvert fald ikke selv musik mere, men har så nogle stykker musik med, ikke? Er det ikke sådan?
1: Jo, vi har en opgave hver, at vi skal komme med 60 stykker musik, der betyder noget i vores musikalske liv. Det er enormt svært, men er enormt hyggeligt. Og så lytter vi til dem og får forklaringen omkring, hvorfor vi har valgt de musikstykker. Mm. Det er rigtig hyggeligt. Vi spiller ikke mere. Jeg tror, der er en enkelt, der spiller lidt nu, men vi andre er holdt op.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald godt nok i mit vedkommende, for det er jo ikke så god til det.
0: Ej, det kan jo være, at de andre har en anden mening om det, Iver. Nå, nu skal vi quizze. Kom an, 12-12. P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, EF, hvad var det, det stod for, og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. 8817-4x0, kod det eventuelt ind i telefonen, hvis du godt kan lide at quizze, så den er klar til at modtage mit opkald, hvis det er dig, der bliver hævet ud af bunken. Op til de regionale nyheder, der skiller det hele ad. Mister. Hey,

0: Mester her med Broken Wings i B5 på stribe. Vi quizzer løs lige om på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et bredt flertal i Helsingør Byråd stemte for at nedlægge et forbud mod byggeriet af en moské, skriver Helsingør Dagblad. Helsingør Islamisk Menighed får derfor ikke lov til at gennemføre planen om at bygge en 1200 kvadratmeter stor moské. Det var de konservative, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, der sikrede sig et flertal og kunne stemme forbuddet igennem. Den nye moské skulle ligge ved siden af den eksisterende på Engvænget, men det er der ikke plads til, mener den konservative borgmester i Helsingør, Benedikte Kær.
3: Den lokalplan, som er lavet for over 20 år siden, og de muligheder, der så ligger i den lokalplan, jamen altså virkeligheden er løbet fuldstændig fra den lokalplan. Så vi bliver nødt til at gå ind med saglige hensyn og få lavet ny.
2: Men det betyder ikke, at den eksisterende måske ikke skal have lov til at være der, siger Benedikte Kær.
3: Der ligger en moské i dag, og der er jo ingen, der taler om at skulle fjerne den moské, der er. Det, vi taler om, det er, at de gerne vil nærmest lave den 3 gange større end det, der er i dag. Og der kan vi jo se, at allerede med den aktivitet, der er i dag, så er der belastninger af infrastrukturen.
2: De radikale, Moderaterne og Enhedslisten stemte imod forbuddet. Den nye storregion, Region Østdanmark, har fået den første budgetaftale på plads. I aften skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen, og kun Dansk Folkeparti står udenfor. Med aftalen bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet på Sydhavnsøerne og i Vestjylland fra næste år. Og ifølge den socialdemokratiske regionsrådsformand Lars Gårdhøj er målet at skabe mere lighed. Skyet, og der kan også falde lidt regn. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere klokken 1.
1: P5 på stribe. Vi

0: Bette Midler her med sin version af Beast of Burden. En version, der i sin tid nok har fået både Mick Jagger og Keith Richards, der har skrevet nummeret, til at nikke anerkendende, billeder af mig ind.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi starter med at tage til, jeg skulle lige til at sige Bornholm, men alligevel ikke helt. Kongens Lyngby, Sten, velkommen til.
2: Ja, ja, tak skal du have. Tak.
0: Men har du lige været i på Bornholm, kan jeg forstå?
2: Vi er velkommen lige hjem i fredags efter 5 dage, dejlige 5 dage i Gudhjem. Ja. For vi har vel været der over en 5-6 gange på ferie. Jeg har været soldat derover i 71-72, det er nogle år siden efterhånden, et helt år. Ja. Så ja, ja.
0: Jeg troede jo faktisk i et kort øjeblik, du så havde været med i det der cykelkompagni, som jeg også bilder mig ind, at jeg har hørt om. Men det, jeg tror også, du har også hørt om det, ikke? Men så ikke nogen, fordi du var i marinen,
2: ja,
0: faktisk, ikke?
2: Ja, jeg var i marineinfanteriet, hedder det første og andet kompagni. Ja. Og jeg har hørt i tidens løb, folk der snakker om cykelkompagni på Bornholm. Jeg ved ikke, hvad det er, men...
0: Jeg tror, den er god nok. Det er, måske hvis der sidder nogen derude, der kan huske den historie, ja. så vil vi gerne lige høre om det. Fordi det er nemlig, jeg er ret sikker på, at det ikke er en myte. Det var noget med, at man havde ikke andet, som man måtte jo bare...
2: Det måske før min tid, 71-72.
0: Det kan godt være, men det er også et eller andet med, at nu har jeg selv cyklet på Bornholm på et tidspunkt, og det er jo altså, det kræver sin mand faktisk på visse, på visse strækninger. Er du tosset jo, ikke? Altså, ja. Jamen, apropos det der med at tage rundt, og så ved jeg jo, at der er jo ikke længe til, hvornår er det, I skal til Hørby Færgekro, og hvorfor egentlig?
2: Det bliver på fredag til søndag med et dejligt kroophold med opvartning og alt. Jamen, det hele er, fordi siden 93 er jeg og mine kolleger og med koner og børn, og jeg vil lige sige hunden, det var der så ikke med, men der har vi haft sådan en årlig weekendtur mange år i Sverige i et kæmpe hus deroppe i Stavsnes, hedder det, cirka 100 km fra Helsingborg. Ja. Der har vi så slæbt alt med og lavet maden selv og hygget os. Og de senere år har vi så været i sommerhus herhjemme i Danmark, hvor vi har lejet en hel uge, og så kunne man blive så længe man ville, og så betalte man per nat.
0: Ja, men der skulle jeg også stadig lave det hele selv.
2: Jeg skulle stadig lave det hele med. Nu er det slut. Nu er vi bare op og sætte os til bordet og bestille mad, og så...
0: Og gamle kolleger, det er politifolk alle sammen, kan jeg forstå.
2: Ja, det er det nemlig. Ja. Der er en HK-pige, der snedser med på et tidspunkt, hende og hendes mand, og de har været med altid. På en eller anden måde, fordi hun snedte sig ind i forsamlingen. Men altså er også velkommen.
0: Hvad kalder man det så? En civilansat, handler kontoret?
2: Ja, en HK-pige, nemlig, ja. Og hendes mand, de kom med også, og de har været med lige siden også. Så vi er, hvor mange, og ingen af dem har, der er ingen politifolk mere. Vi er pensionerede altså.
0: Pensionerede politifolk, men har vel stadig den lange arm, så I kan klare jer godt op ved buffeten, tænker jeg.
2: Det skal vi nok finde ud af.
0: Ja, det tænker jeg. Og jamen, god fornøjelse. Når det kommer
2: og
0: her.
2: Så ser vi op på Nyvang, det der Nyvang Oplevelsescenter, og se badehotellet. Ja. Der er jo noget, der hedder Nyvang, hvor der er gamle huse med gamle forretninger og gamle mejerier og politistationer og alt muligt. Og der har de bygget badehotellet en til en, fuldstændig som det så ud. Man kan ikke booke sig ind, man kan ikke spise der, men man kan komme ind og se nøjagtigt, som det så ud i serien.
0: Det er meget spændende.
2: Det skal vi lige tjekke ud også. Og der er så meget run på, så man skulle bestille tid til at se det. Man skulle ikke bestille tid til at komme ind i Nyvang, men til at komme ind i det, der skal bestille tid. Ja.
0: Det var også sindssygt populær serie, kan man sige. Ikke?
2: Ja, det er den. Ja.
0: Nå, EF.
2: Nå ja, jeg var lige at tænke, hvad var det nu for? Så det var det europæiske fællesmarked, ja.
0: Ah, ja, du har svaret rigtigt. Det gør du så ikke nu, kan jeg høre. Men,
2: det europæiske.
0: Fællesskab.
2: Fællesskab, ja.
0: Ja, men det har du så også, skrevet, så heldigvis. Nå, jamen aktuelt, enten eller, rundt omkring, fraklip eller 5 fra arkivet?
2: Jeg synes, man skal have de nye, der er med, så vi tager den der... Rundt omkring?
0: Jamen, så lad os da tage rundt omkring lige om et øjeblik, efter lige at have været rundt omkring, kan man sige, Bornholm og Holbæk og jeg ved ikke hvad. Men altså rundt omkring, jeg ved, hvad den gemmer på. Vi ved det lige efter denne her fra Ike og Tina Turner.

0: Nutbush City Limits. Her med Ike og Tina Turner. I P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land den her tirsdag eftermiddag ved at tage til Kongens Lyngby. Og Sten, klar til kategorien rundt omkring.
1: Ja, det bliver spændende, hvad det er for noget.
0: Præcis. Spørgsmål nummer et. I hvilken by ligger Gåsetårnet?
1: Det er Vordingborg.
0: Spørgsmål nummer to. På hvilken ø ligger Nordby og Sønderho?
1: Det er på Samsø.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilken amerikansk stat er den nordligste?
1: Det er Alaska.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hedder bjergkæden mellem Italien og Østrig?
1: Italien og Østrig. Det er Alperne.
0: Hvad siger du?
1: Alperne.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvad hedder det landområde, der ligger omkring Sydpolen?
1: Antarktis.
0: Fem spørgsmål, fem svar. Gåsetårnet ligger i Vordingborg, fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt, at der på Samsø ligger en by, der hedder Nordby. Men når man parer den med Sønderho, så skal vi til Fanø.
1: Så er det Fanø. Jamen ja, det var Fanø.
0: Den nordligste amerikanske stat, det er Alaska. Bjergkæden mellem Italien og Østrig. Ja, Alperne. Og endelig området omkring Sydpolen, Antarktis. Fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det var den. Det var et trækspørgsmål.
0: Ja, det kan man jo kalde det. Eller også var det hjælp.
1: Det kan man sige. Jeg fattede det.
0: Du fangede ikke, at det var hjælp. Nå, jamen prøv at høre. Den lille hilsen skal du da nok få, Sten, hvis du vil have den. Du plejer jo ikke at... Hvad siger
1: Nej,
0: du til?
1: Nej, Anne sagde faktisk, inden jeg ringede, så giv præmien videre. Jeg tænkte, hun var sikker på, at jeg fik en præmie.
0: Jamen, det gør du så også.
1: Jeg synes, du skal vælge den næste, der trænger til en nøglesnor.
0: Jeg tænkte nok, Sten. Ved du hvad? Det gør jeg. Og så tak for at lege med. Og du hilser fru Anne. Og god fornøjelse med alle panserbasserne i weekenden.
1: Tak for det.
0: Godt. Hej du. Hej. Det er 5 på Stribe tirsdag eftermiddag. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Der er jo fire kategorier tilbage.

0: Mr. Jones hedder den her fra Counting Crows i P5 på stribe. Og vi skal videre. Jeg har travlt. Jeg skulle lige rulle den røde løber ud og tænde oliefakkellamperne, fordi vi skal have en debutant i radioen nu. Og det synes jeg jo er dejligt. Johannes, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Middelfart er vi i.
1: Vi er Middelfart, ja.
0: Travlt har du jo normalt til, derfor du ikke har været med før, bilder du mig ind, ikke?
1: Jo, lidt har jeg jo. Jeg har mange jern i ilden. Jeg,
0: det er det.
1: Hvad
0: er
1: det? Blandt andet også lidt foreningsarbejde. Jeg er lige kommet i ældrerådet i Middelfart.
0: Se nu der.
1: Men så jeg ved at skrive mine erindringer. Det var jo det, du sådan lige...
0: Ja, det var det, jeg fiskede efter. Du er simpelthen ved at skrive. Det var det. Jeg er meget, altså, jeg er meget imponeret over folk, der er i stand til det. Altså med, jeg synes, jeg husker så dårligt, så min, det ville blive sådan en pamflet, hvor der ikke rigtig ville stå... Den vil stå ved siden af Kari Ikast erindringer, altså 2-3 sider og sådan noget.
1: Nå, jamen, ja.
0: Men altså, jeg synes, det er meget imponerende, det der med at kunne huske hele sit... Den har også en... Du er ret langt med erindringer, er du ikke, Johansson?
1: Det er over et par hundrede sider.
0: Ja.
1: Inklusive lidt billeder.
0: Ja. Og hvor langt er der tilbage, tror du, Mon? Altså.
1: Jamen, det vil jeg ikke. Den skulle gerne ud her i efteråret, vil jeg tro.
0: Ja. Og hvad skal den hedde?
1: Glæden fulgte med, tænker jeg, det er arbejdstitlen. Det kan godt være, at det bliver lavet lidt om. Jeg ved ikke helt endnu.
0: Det er da altså meget positivt og dejligt.
1: Ja, men det er jo det, der skulle afspejle. Det har været en glæde, altså selvom det har været en omskiftelig tilværelse med 2 træindustrier, hvor jeg har måttet lukke begge 2, og de er faktisk skabt af mine forældre.
0: Ja.
1: Så fik vi jo hårde tider i træindustrien i Danmark, og det har altså gjort, at nogen måtte jo så lukke. Men,
0: det kan jo være, at den ene, jeg synes, den ene er sådan lidt pussy, den ene fabrik, fordi hvad var det, I lavede der?
1: Vi lavede ispinde.
0: Ja.
1: Vi lavede de første, mine forældre startede med, det var at lave runde pinde, så begyndte det med flade pinde, det var så skære til bægeris, det lavede de rigtig mange år. Ja. Og så blev det til magnumpinden, som alle nu kender i dag.
0: Det må man sige. Altså, det er jo ikke sådan noget, vi os, der sidder og spiser de her is, tænker over. Men der er, selvfølgelig er der en fabrik, der skal lave ispinde. Det er klart.
1: Der skal jo være et skaft i isen, ja.
0: Det er jo det, der skal jo. Ja. Nå, jamen, men den måtte lukke på et tidspunkt, og sådan er det jo. Det,
1: ja. Ja, sådan er det.
0: Ja, og det kan man læse om, når bogen kommer. Hvornår kommer bogen egentlig, tror du? Altså,
1: forventeligt i efteråret, men senest næste forår.
0: Sådan. Ja. Der skal lige søges nogle fonde og lidt forskelligt, kan jeg stå. Ja. Nå, nu skal der quizzes. Vi skal også lige have... Ja, der er faktisk en, jeg synes, den er meget sjov, den her Morten fra Ålestrup skriver, at EF stod det ikke for endelig fredag.
1: Ja, det kunne det jo være.
0: Det er lidt tavligt at skrive det på en tirsdag, Morten, men ellers...
1: Ja,
0: men Johannes, hvad var det, der egentlig stod for?
1: Ja, det var det europæiske fællesskab.
0: Yes, sir, og derfor får du den her.
2: P5. På stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Sten snakker jo af med rundt omkring, så nu er der aktuelt, enten eller, fraklip eller 5 fra arkivet.
1: Skal jeg tage den nemme? Enten eller. Det kan være, at det er den sværeste.
0: Ja, altså det viser sig jo nogle gange, at selvom man får det rigtige svar serveret sammen med et forkert, så går det ikke altid helt godt. Men lad os nu se.
1: Ja, det har jeg jo.
0: Nå, men spørgsmål nummer 1 lyder sådan her. Hvad er Jyllands vestligste punkt? Er det Harboøre Tange eller Blåvandshuk? Se, så er vi allerede på den. Hvad siger du til det, Johannes?
1: Ja, jeg siger Blåvandshuk.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad er verdens mest efterspurgte krydderi? Peber eller karry?
1: Det er karry.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken musical havde i 1992 været opført 2.717 gange på Broadway? Var det Cats eller My Fair Lady?
1: Ja, jeg siger My Fair Lady.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad styrtede Yuri Gagarin ned med, da han døde i 1968? En rumkapsel eller et jægerfly?
1: Ja, se, det er jo det. De er så svære. For det er de nemme.
0: Men jeg har jo lige serveret dig det rigtige svar, Johan, så kom nu bare.
1: Ja, det er med på, det er det ene af de 2, jo. Det er jo helt med på. Men vi siger, det var et fly.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder det stof, der får mælken til at koagulere og blive til ost? Osteløbe eller valle?
1: Det er osteløbe.
0: Nå, Harboøre Tange eller Blåvandshuk? Ja, det rigtige svar er Blåvandshuk. Fuldstændig rigtigt. Peber eller karry? Peber. Og endda helt konkret sort peber. Så var der musicalen, ja, My Fair Lady, 2717 gange havde den været spillet på, i 92. Så var der Yuri Gagarin, ja, det var måske nærliggende at sige en rumkapsel, men det var faktisk et MiG-jægerfly, som han røg ned med der, da han døde i 68. Og så endelig stoffet, der får mælk til at koagulere og blive til ost, det er osteløbe, så det er de flabede fire, Johannes. Det er jo ikke helt tårs.
1: Ja, det var der nogenlunde.
0: Ja, det var der
1: nogenlunde.
0: Jeg
1: var
0: mest
1: nervøs, for det var dårligere.
0: Det blev fint, og det gør det sikkert også. Jeg glæder mig til, at glæden fulgte med udkommer. Jeg skal nok holde øje med den, Johannes.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt. Nu bliver du lige hos mig lidt, ikke?
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Jeg skal lige finde ud af, hvor P5-nøglesnoren skal lande. Mere præcist, det er over i Middelfart. Indgangsspørgsmål nummer 2 lander om et øjeblik her i P5 på Stribe tirsdag eftermiddag, hvor vi lige skruer tiden tilbage til en gang i 60'erne. Det er Los Bravos.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Og nu i P5 på Stribe, den her tirsdag eftermiddag, er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Jeg er lige ved at stå og lave en lille note til mig selv om, at Sten fra Kongens Lyngby har sendt sin nøglesnor videre. Det vil sige, at der jo faktisk er en lille ekstra præmie i spil, til, hvis man ikke når helt op på de forjættende 4 eller 5 i programmet i dag. Så det er jo meget dejligt også at se frem til. Nå, Dennis Ritter har fødselsdag i dag. Journalist og TV2-kollega og runder de 54 år i dag. Tillykke med det, navnebror. Hvad er det for en stor årlig sportsbegivenhed, Dennis Ritter har været kommentator på de sidste 20 år? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså navnet på den her store årlige sportsbegivenhed, som Dennis Ritter jo vanligvis kommenterer hvert år og har gjort det i 20. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817 4x0, det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Der er 3 kategorier tilbage. Og om lidt, så er der en frisk radioavis til dig. Nyt fra ind- og udland. Pakket er klart. På 3 minutter. Det er lige efter Billy Swan med denne her. I can help.

0: Billy Swan her med I Can Help. Meget hjælp er der ikke at hente, for så vidt angår, når man spørger mig. Det hjælper jo ikke rigtig noget i B5 på stribe. Men tre kategorier er der tilbage, som vi skal have taget os af. Så send lige den der sportsbegivenhed til mig. Nu er der radioavis klokken 1.
1: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager, og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
2: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
1: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje, og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radiovisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Donovan. Så bare er vild med Safran. Jeg tror nu, der er tale om en kvinde, men egentlig, ellers er det jo et krydderi.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: I'm just mad about Safran. Ja, jeg er vild med at quizze, og vi gør det heldigvis også i dag. Vi har allerede været omkring et par kategorierne. Rundt omkring hed den ene, og enten eller hed den anden. Og det gælder om at svare rigtigt på alle de fem spørgsmål, der er i de her fem kategorier, jeg har med hver dag. Og det gælder om at gøre det. Det er benspændet, uden at benytte sig af anden hjælp end den hukommelse og paratviden, man jo har ved hånden. Vi skal til Haslev, og jeg skal udnytte, at jeg har rullet den røde løber ud, for den bliver brugt igen nu, fordi på vej op ad den er Dorte, som også er debutant i programmet. Hej, hvor dejligt at se dig, Dorte. Velkommen.
2: Ja, tak skal du have. Og se dig, det tror jeg ikke, jeg
0: er. Nu ved du jo du ved ikke, hvad der er farver i verden.
2: Okay.
0: Har du husket at sætte et lille stykke tape hen over til dit kamera? Det er du vist ikke. Nå, ej, spøj til side. Dorte, velkommen. Hvad er det godt, du vil være tak. Med her? Har fri i dag, men er jo ellers... ja, hvad er det, du er, Dorte?
2: Jeg er psykoterapeut med speciale i parfamilie og traumaterapi.
0: Sådan der. Det er den, jeg var lige ved at sige, korte version, selvom den jo var rigtig lang. Men det er jo rigtigt nok, psykoterapeut. Men uddanner jo også andre psykoterapeuter, kan jeg forstå.
2: Ja, det gør jeg, ja. Både traume og familie og psykoterapeuter.
0: Mm. Ja. Og når du... Og der er også noget med nogle kommuner og sådan noget, fordi rundt omkring i kommunerne, der sidder der jo også folk, som er uddannet til ja, for eksempel at være socialrådgiver, eller hvad sådan noget. Kan de,
2: ja.
0: Er du også med til for eksempel at klæde dem lidt bedre på i forhold til, hvad de kan komme ud for?
2: Ja, og supervisere dem, altså sådan så de holder sig skarpe og fagligt reflekterer over egen praksis. Så jeg laver masser rundt omkring i danske kommuner.
0: Ja. Hvordan ser det ud egentlig? Er folk godt nok klædt? Fordi det er jo, man møder jo... Altså, jeg har dyb respekt for de der mennesker, der skal arbejde med den slags... Altså, med at arbejde med andre mennesker på den måde der. Men hvordan ser det ud? Er der styr på det?
2: Det er et stort spørgsmål. Altså, jeg synes, at fagligheden er høj. Altså, de mennesker, som arbejder med børn og unge og familier rundt omkring i kommunerne, har en høj faglighed.
0: Ja.
2: Men jeg synes, at vilkårene for arbejdet bliver strammere og strammere.
0: Og det går jo så ud over det der, tænker jeg. Fordi der er så travlt med mange gange også, ikke?
2: Altså, lige præcis.
0: Det der,
2: lige
0: det
2: præcis.
0: Kræver jo, at man virkelig tænker sig om at reflektere, og jeg ved ikke hvad for, at det kan gå hen og blive psykoterapeutisk, havde han sagt.
2: Det er sandt.
0: Og det ryger jo på det bål der, med at det skal gå så stærkt, og der skal skrives alt muligt mærkeligt.
2: Ja, lovgivning er svært at finde ud af, og børnene får lige værre og sådan noget.
0: Ja, netop, ja. Men vi snakkede også lidt om, lige mens vi hørte Donovan, om forskellen, for der skal nok sidde nogen, der ligesom mig tænker, psykoterapeut, psykolog, al den der grå masse er, altså hvad er egentlig hvad? Altså, det er ikke så længe siden, jeg havde en psykolog igennem her faktisk, hvor vi snakkede lidt om det. Hvad er egentlig forskellen på en psykolog og dig, for eksempel?
2: Altså, når man er psykolog, så er man uddannet på universitetet, og så er man sådan bredt uddannet og ikke specifikt uddannet til at have terapeutiske samtaler.
0: Nej.
2: Når man er uddannet psykoterapeut og medlem af Psykoterapeutforeningen, altså psykoterapeut MPF, så har man en humanistisk grunduddannelse, altså skolelærer, socialrådgiver, sygeplejerske eller sådan. Ja. Også psykolog for den slags vedkommende. Og så har man en 4-årig efteruddannelse, som er et deltidsstudie, hvor man arbejder med sig selv og sine egne, hvad kan man sige, sådan personlige udviklingspunkter, for at kunne være bedre i stand til at lave terapi med mennesker.
0: Meget interessant. Så psykoterapeut, det er faktisk en overbygning. Man kan ikke tage den for sig selv. Man kan ikke gå lige ud af skolen og så sige, jeg vil være psykoterapeut, og så bare blive det.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Så bliver vi jo så meget klogere.
2: Ja.
0: Så hvis man er psykoterapeut, så er man med garanti også noget andet først.
2: Ja.
0: Ja. Nå, nu er du quizdeltager for første gang i det her program.
2: Ja,
0: og kan jo gå rykke videre til overbygningen ved at svare rigtig bredt spørgsmålene om lidt. Men i første omgang skal du svare på det, jeg stillede lige inden radioavisen. Altså, hvad er det for en stor sportsbegivenhed, Dennis Ritter jo har været kommentator på i 20 år?
2: Tour de France.
0: Ja, yeah. Ui.
2: Fantastisk sport.
0: Præcis, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Aktuelt, fraklip og fem fra arkivet.
2: Aktuelt, tror jeg.
0: Vi tager aktuelt, ja. Men vi kaster os ikke over det, før jeg lige har serveret lidt musikalsk psykoterapi. Her er The Doors, The Light, My Fire.

0: The Doors her med Jim Morrison. Jim Morrison, som jo af en anden anledning sneg sig ind i quizzen i går mandag, faktisk. Light My Fire i B5 på Stribe, hvor vi er i Haslev hjemme hos debutant Dorte, som holder fri i dag. Og trods det, at man har så fin en titel som psykoterapeut, så skal der også ordnes vasketøj og sådan noget dårligt. Sådan, det er jo når livet rammer på hverdagen. Sådan det. Nå, nu gælder det aktuelt midt i pausen. Spørgsmål nummer et lyder. Landboforeningerne får i øjeblikket opkald fra nervøse landmænd, der skal til at så deres marker nu, men som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig efter, at en ny lov blev vedtaget i sidste uge. Hvad er det, loven med det noget særlige navn hedder?
1: Gødskningsloven.
0: Spørgsmål nummer to. I Canada er de blevet trætte af Trumps handelskrig og svarer nu igen. Nu svarer de her til morgen igen med samme mønt, kan man sige. Et tiltag, der kommer til at ramme amerikanske varer for omkring 128 milliarder kroner. Hvad er det, Canada har indført i morges?
1: En told på amerikanske varer.
0: Spørgsmål nummer tre. Den internationale lufthavn i Jakarta og fire andre lufthavne i landet er nu igen åbnet for flytrafik. Flytrafikken blev indstillet i weekenden efter, at en vulkan gik i udbrud og efterlod luften fyldt med aske. I hvilket land er Jakarta hovedstad?
1: Det ved jeg sgu ikke. Indonesien.
0: Spørgsmål nummer 4. Donald Trump har delt et kort, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Denne gang er flere lande i øvrigt med i det verdensherredømme, han forestiller sig. Også et nordisk land, der ligger små 300 km sydøst for Grønland. Hvilket land er det?
1: Sydøst for Grønland?
0: Et nordisk land, ja.
1: Island.
0: Spørgsmål nummer 5. For syvende år i træk kan man i Zoologisk Have i København konstatere, at det igen er mislykket at få gjort et af havens dyr gravid. I år havde man endda forsøgt sig med inseminering, men altså også uden held. Hvilke dyr er det, der er tale om?
1: Femte.
0: Nå, det er den der lidt særlige lov, der blev vedtaget sidste uge. Ja, det er gødskningsloven, er det rigtige navn, eller svar. Så var der Canada, som klokken 6 i morges, dansk tid, indførte det, de kalder for en gengældelsestold på amerikanske varer. Jakarta, der skulle lige tænkes lidt der, Dorte.
1: Ja, det skulle det.
0: Ja, men Indonesien er det rigtige svar. Landet, der ligger 300 km sydøst for Grønland, og som er, ja, indbyggerne er vågnet op i dag til et billede af, de som end også nu foreslås indlemmet i... Men det er så... Altså, hvad vil du som psykoterapeut? Bliver det også for stort et spørgsmål, Dorte?
1: Det tror jeg bestemt.
0: Nej, jeg er ikke tid, Trump. Jeg skal ordne mit vasketøj.
1: Ja.
0: Men Island er det rigtige svar. Og så endelig de stakkels pandaer. Det er fem på stribe.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Dejligt.
0: Der er telefon til Dorte, det er Donald Trump. I siger, jeg er gået for i dag.
1: Ja.
0: Nå, hvad skal der være, Dorte? Kasketten eller muleposen?
1: Muleposen,
0: og det skal du få. Nu skal du bare lige blive lidt hos mig endnu.
1: Ikke? Jeg bliver.
0: Det er godt, tak. Og tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Nå, næste indgangsspørgsmål, der er to kategorier tilbage, kommer også til at handle om pandaen. Fordi pandaen er... biologisk, jeg bliver ved det psykoterapeutisk, det aner ikke, hvordan den har det psykoterapeutisk, men pandaen er biologisk set et rovdyr. Men faktum er, at den lever vegetarisk og holder sig til en særlig plante. Hvad består 99% af pandaens føde nemlig af? Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, 99% af pandaens føde består af en særlig plante. Hvad er det for en? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Min krop,

0: I gotta get away from you. Her var det Thomas Helmi i P5 på stribe. Der er mange måder at debutere i programmet her på. Den ene er jo at gå sådan rundt om som katten om den varme grød i lang tid, og så tænke, ej, nu bliver jeg da også nødt til lige at løfte sammen med de andre i flok, så vi kan holde det der program i gang. Men der er jo selvfølgelig også dem, der sådan bliver kastet ud i det, fordi at partneren måske har været med en gang ved en tidligere lejlighed, og så tænker han, nu skal min mand også være med. Jeg tror, det er det, vi er ude i, når vi nu tager til Mors og får Svend op af den røde løber. Velkommen til, Svend.
1: Tak skal du have.
0: Fordi det er jo egentlig Tanja, der har kastet dig ud i det her, ikke?
1: Ja, hun skal få igen, skal hun.
0: Ja, fordi faktisk så troede du, at det, du fik i røret, var en, der kunne hjælpe dig med en sinktagrende.
1: Akkurat.
0: Ja. Og
1: det kunne du ikke.
0: Nej, der må jeg sgu melde pas. Det vil sige, hvis jeg havde stået lige ved siden af, så kunne det da godt være, at jeg havde sagt, jamen, hvor hent den stiger, så lad os da få kigget på det. Det ved jeg da ikke.
1: Akkurat. Altså,
0: har den da skruet nogenlunde på. Men hvad er det, der er sket med den der sinktavren?
1: Jamen, den er sgu blevet trykket flade, du, så jeg skal den rette ud igen.
0: Ja, det er jo det, du skal. Ja, det nytter ikke noget. Der er faktisk en eller anden, der kørte ind i den, og hvad var det, der skete?
1: Ja, der kom lidt for tæt på med en gravemaskine, så. Sådan kan jeg gå.
0: Den store ombygning er i gang på matriklen, kan jeg forstå?
1: Yes, ja.
0: Men, og du har så fri i dag. Hvad er det, du egentlig laver til hverdag?
1: Jamen, jeg sejler med forsyningsbåd.
0: Ja. Ja. Og forsyningsbåd, så ser jeg jo for mig, at nu ligger sådan en kæmpe krydstogtskib måske, eller et eller andet. Den kan ikke komme ind i den der lille bitte Aarhushavn, eller hvad det nu kan være. Og så kommer I ud med sådan en supplybåd i stedet for. Er det sådan en, eller hvordan foregår
1: det? Ja, det er det nemlig. Ja. Så sejler vi op på siden af dem, og sender noget gods op til dem, eller folk op, eller hvad de nu skal have hjælp, eller reparatører.
0: Ja, og hvad kan det være af gods og ting? Altså, er det bare altså forsyninger, er det mad og drikke?
1: Det er mad og reservedele og hvad de nu har brug for. Ja.
0: Og hvad kunne det være? Hvad er det så for nogle folk? Altså?
1: Jamen, det er folk, der skal skiftes, der skal hjem og have fri, eller det kan være montører.
0: På den måde. Så det er sådan lidt ligesom piloterne der, de der, der sejler ud med lås, og sådan
1: noget.
0: De har jo så bare, det er meget snævert, det de sejler med, for det er bare sådan en lås, og så er det det.
1: Det er lås, de sejler ud med,
0: ja. Men I har hele paletten.
1: Det har vi nemlig.
0: Ja, det er godt. Men jeg bilder jo også mig selv ind, hvor sejler den ud fra, så? Vi er jo på Mors nu, men hvor er supplybåden henne?
1: Det er fra Skagen,
0: ja. Sådan, ja. Men det er jo også et godt sted at ligge med sådan en der, fordi de vælter jo forbi derude, ikke?
1: Ja, det gør de nemlig. Ja.
0: Men nu er du hjemme for at prøve at se, om du kan få styr på den der sinktavran, og havde
1: ja,
0: håbet, at jeg havde...
1: Ja, du kunne hjælpe mig.
0: Det kunne jeg ikke. Men jeg kan så forstå, når vi nu skal have styr på indgangsspørgsmålet, så er du jo nødt til at tage fat i Tanja, for det er jo hende, der ved det. Fordi det, jeg også spurgte om, det var, hvad består 99% af pandaens føde af?
1: Ja, det er nok bambus.
0: Nå, jamen, så havde du den jo, og derfor får du den her lyd her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Og der kan du enten vælge fraklip, som er sådan en lille pose blandede bolcher, eller fem fra arkivet.
1: Ja, det tror jeg, det er fraklip.
0: Så tager du fraklip, og dem kaster vi os over lige om et øjeblik. Først så skal vi lige have denne her fra Beach Boys.

0: The Beach Boys. Og meget passende egentlig her, sådan lidt tilfældigt også. Sloop John B., som jo handler om et skib. Hoist up the John B.'s sail, see how the main sail sets. Så ja, der er rigtig sømandskab over den her fra Beach Boys. Og vi er i på Mors hos Svend og Tanja. Og nu klar til fraklip. Skal vi gøre det, Svend?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Kun én kvinde har siddet som folketingsformand. Hvem? Så bliver der stille.
1: Ja, det er Pia Kjærsgaard.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad har man, hvis man har karies?
1: Jamen, så er du vel huller i tænder.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilket politisk parti var Poul Schlüter medlem af?
1: Konservativ.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvis republikanerne mister flertallet i kongressen til november, please. Hvilket parti får det så i stedet?
1: Demokraterne.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvad kaldes lille straight og stor straight også i Yatzy?
1: Ja, det er store... Ja, det kan jeg sgu lige huske, om det er lille Yatzy. Nej, det er ikke noget med det, altså. Nej, det er ikke det. Det må jeg sgu sige pas.
0: Okay. Lad os lige se, hvad der var. Folketingsformand, ja. Den eneste kvinde, der har været det. Ja, Pia Kjærsgaard, rigtig svaret. Karies, ja, det er en meget pæn måde at sige, man har huller i tænderne på. Så var der Poul Schlüter, medlem i sin tid af de konservative, korrekt. Hvis republikanerne mister, der er jo midtvejsvalg den 3. november, så må vi jo se, så er det demokraterne, der får det i stedet, korrekt. Lille straight og stor straight kaldes også lav og høj.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Nå. Det er for lidt, jeg spiller ja til.
0: Det er for lidt, du spiller ja, men til gengæld er det dejligt, at du nu også har valgt at spille fem på stribe her sammen med mig. Og fire flabede giver jo altså også en lille hilsen herindefra, nemlig på fem nøglesnoren. Den skal du da have, Svend.
1: Ej, fedt.
0: Så kan du altså måske lige hænge tagranden op med den.
1: Ja, det kan jeg gøre. Det er det, jeg kan tænke på dig jo.
0: Ja, det er det, jeg kan byde ind med. Ja. Med den. Ej, jeg håber det. Det skal nu nok gå, må du dog ikke.
1: Jeg håber ikke.
0: Det er godt. Svend, bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Yes,
0: det er godt. Så kan jeg nemlig lige komme af med dagens sidste indgangsspørgsmål. Det er et, der er blevet til overs efter en enten eller kategori, kan jeg se. For det lyder sådan her. Der er en skifteret ved alle landets byretter. Men hvor mange er der af dem? 24 eller 48? Det er 50-50, kan man sige, vi slutter på den her tirsdag eftermiddag. Send svaret til mig i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Hvor mange skifte eller hvor mange byretter er der i landet? 24 eller 48? Skriv det tal, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du har sendt sms'en fra. Hvor mange byretter i landet? 24 eller 48? En kategori tilbage, som vi jo skal have foldet ud. Det er fem fra arkivet. Skriv, mens vi hører denne her fra Jonah Blacksmith. Your hair is a recall.

0: på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: sad. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Du lytter til P5.
0: P5
4: på stribe.

0: Elton John og Kiki Dee her med Don't Go Breaking My Heart.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal til Kolding. Vi startede programmet i dag ved at tage til Kongens Lyngby hos superveteran Sten. Vi slutter i Kolding hos superveteran Helle. Så har sol og vind delt lige, og jeg formoder, at jeg så ikke bliver kastet ud i sådan en forfordelingssag efterfølgende. Helle, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du har jo været en lille smule fraværende i programmet her, kan jeg så forstå. Fordi du ved ikke, hvad der er tilbage af kategorier.
2: Nej, det...
0: Men det er fordi, I har haft... Du sidder og arbejder hjemmefra meget af tiden, ved jeg, i sådan noget forsikringssammenhæng. Og I har haft et tirsdagsteamsmøde.
2: Ja, tavlemøde kalder vi det faktisk. Uden en tavle, men ja, vi kalder det tavlemøde. Ja.
0: Men er der en eller anden med en forkærlighed for bogstaverim, der har valgt, at det så skulle ligge om tirsdagen? Altså, fordi det lyder godt, tirsdags tavlemøde eller tirsdag teams. Ja. Eller, nå, jamen, sådan noget kunne jeg godt finde på, faktisk. Skal vi ikke ligge om tirsdagen, så kommer det til at lyde skide godt. Eller, ja. Eller er det bare tilfældigt?
2: Ja, det tror jeg er tilfældigt. Så havde man vel lagt det kl. 12, tænker jeg.
0: Men, oven i købet, ja. En tirsdags tavle teams møde kl. 12. Friske frikadeller fredag formiddag med. Ja.
2: Men nej, nu har man så lagt det midt i din udsendelse der fra kl. 1 af. Så der går jeg lidt glip af det, desværre.
0: Noget af det, I har diskuteret på jeres tirsdags teams tavlemøde, var jeres, det er jo en af mine kæpheste, jeres telefonsystem i forsikringsselskabet, det er, ikke?
2: Ja.
0: Det fungerer ikke rigtigt, og så har jeg fået noget andet, og det fungerer heller ikke rigtigt, eller hvordan, altså?
2: Jamen, det er jo bare, altså det er jo vores værktøj. Nu er det jo blevet endnu mere, siden det har været tidligere, hvor man jo skrev meget mere breve frem og tilbage. Ja. Så det er jo meget sådan per telefon, og alt bliver jo også på en eller anden måde sådan digitaliseret, og man skal kunne både det ene og det andet på telefonerne. Mm. Så det er lige det med at finde det helt rigtige system, og så den rigtige opsætning. Og så er der noget med, så ringer telefonerne ikke, og så går man jo glip af kunderne, og så skal man lige have fikset det, og så skal man lige have det over en anden opsætning, fordi så virker det. Og, ja. Så det prøver vi os lidt frem på, og se, hvordan der er det bedste for os.
0: Og vi er mange danskere, som er ved at være trætte af de der telefonsystemer rundt omkring, ikke? Altså, fordi altså, der er jo mange ting galt. Musikken, for eksempel, hos nogen, ikke? Hvor man bare tænker, nej, det kan I ikke byde mig i de 12 minutter, I har tænkt, at jeg skal sidde her som kunden, som nummer 60 i køen og høre på det her. Altså, så man kunne komme langt, hvis man fandt de vise sten på det her område, ikke?
2: Det er rigtigt. Rigtigt.
0: Men når omvendt, så er man jo også, man udvikler på det hele tiden, og... Jeg var ude for nylig, og der tænkte jeg, nej, der sætter jeg fandme grænse. Altså, jeg er både blevet sprunget over i telefonkøen, jeg har startet med at være nummer 17, og så har jeg pludselig fået at vide, at jeg var nummer 23, så tænker jeg, hvordan fanden gik det til? Altså, det er jo en ting, man kan blive rasende over. Men prøv at høre, helt ærligt, så oplevede jeg for ikke så længe siden, jeg vil ikke sige, hvad det var for et firma, så ringede jeg, og så siger telefonsystemet, at vores medarbejdere har meget travlt lige i øjeblikket. Du stilles om til en AI-medarbejder.
2: Okay.
0: Så tænkte jeg, hvordan det? Altså, nu får jeg nogle flere valgmuligheder. Så kom der en stemme, der sagde, jeg er en AI-medarbejder i det her firma. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Så tænkte jeg, no fucking way, det gør jeg ikke. Det gør jeg simpelthen ikke.
2: Det skal du ikke bede om.
0: Men jeg synes alligevel, jeg tillod mig ikke at være flabet over for den her, fordi den kan jo ikke gøre for det, vel? Altså. Men ved du, jeg knaldede simpelthen røget på, som man siger.
2: Okay.
0: Det kunne jeg altså ikke. Jeg kunne ikke sidde og helt alvorligt. Jo, nu skal du høre. Det kunne jeg simpelthen ikke. Men det bliver jo det næste. Altså, det er i gang. Det er allerede i gang.
2: Jamen, du har helt ret. Og nok mere, end man egentlig lige er klar over.
0: Ja, det så, er helt sikkert. Ja, ja. Det bliver jo sådan, at du garanteret kommer til at tale med dem, uden at du ved det. Altså,
2: ja,
0: sikkert, ikke?
2: På et eller andet tidspunkt. Ja, så...
0: ja, det må du altså sige til det næste tirsdags teams tavlemøde, at det skal I altså ikke have.
2: Nej, for så gider Dennis ikke snakke
0: med. Så skal jeg i hvert fald ikke have det der selskab. Det er helt sikkert. Nå, hvor mange byretter er der i landet? Er der 24 eller 48?
2: Der er 24.
0: Det er det, der er. Og det svar udløser jo altså retten til at vælge mellem de fem kategorier, der ligger nede i fem fra arkivet. Så to tal fra 1 til 5.
2: Nej da, så siger vi 2 og 5.
0: Toeren hedder, hvem spiller de to hovedroller? Femeren hedder, firmaforkortelser.
2: Jeg tager to hovedroller.
0: Ja, hvem spiller de to hovedroller?
2: Ja.
0: Super. Den kaster vi os ud over, lige efter danseorkestret.

0: Du er min satellit, synger Jørgen Klubin Forslås Danseorkestret her i P5 på Stribe en tirsdag eftermiddag, hvor vi er landet i Kolding, hjemme på hjemmekontoret hos Helle, og nu klar til kategorien, hvem spiller de to hovedroller? Skal vi gøre det?
1: Ja, det gør vi.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilke to skuespillere har hovedrollerne i tv-serien Nikolaj og Julie?
1: Det har jo Sofie Gråbøl og Peter Mygind.
0: Spørgsmål nummer to. Hvem spiller de to hovedroller i filmen Pretty Woman?
1: Det kan Julia Roberts og Richard Gere.
0: Det går meget godt, Helle.
1: Ja, indtil videre kan jeg godt huske navnene.
0: Lad os nu se, hvad der sker, når jeg så siger, jamen hvad så i spørgsmål nummer tre? Hvad så med filmen Notting Hill?
1: Det er jo Hugh Grant og Julia Roberts.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvem spiller hovedrollerne som Susan Neller i filmen Den Eneste Ene?
1: Susan Neller, det er jo Babette Knudsen og Niels Olsen.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilke to skuespillere har hovedrollerne i filmen Titanic?
1: Det har Leonardo DiCaprio og Kate Winslet.
0: Nå, det må jeg nok sige det her, Helle, hva'?
1: Det tror jeg da måske nok var noget af det rigtige hen ad vejen i hvert fald.
0: Du skal ikke holde dig tilbage, Helle. Bare sige, det jeg tror jeg da, hvis nok
1: den
0: var...
1: Den nælede
0: jeg, hvis nok lige. Den nælede jeg da. Det tror jeg da, hvis nok jeg gjorde.
1: Jeg tror
0: godt, jeg kan sige det uden at... Men lad os lige tage dem. Nikolaj og Julie, det er Peter Mygind og Sofie Gråbøl, fuldstændig rigtigt. Og i Pretty Woman, Julia Roberts og Richard Gere. Så skøn er hun, så hun dukker op igen, nemlig i Notting Hill sammen med Hugh Grant, det er også korrekt. Og i Den Eneste Ene, Sisse Babette Knudsen og Niels Olsen, korrekt. Og endelig i Titanic, Kate Winslet og Leonardo DiCaprio.
1: Amen.
0: Amen altså. Hold nu op. Tirsdags.
1: Lige ud af ærmet.
0: Tirsdags tosserierne ved tirsdags Teams tavlemøde.
1: Tosserierne, ja.
0: Så hvad skal der ske med enten kasketten eller muleposen?
1: Ja, hvad skal der ske med den? Er vi der, hvor vi også giver den videre?
0: Jamen, det kan da godt være.
1: Det kunne godt være, at vi gav en kasket videre.
0: Vi siger, at vi giver en kasket videre fra Helle i Kolding. Det vil jeg tro, at der skal nok være en, måske allerede i morgen, som bliver rigtig, rigtig glad for det.
1: Det kunne være.
0: Nu er jeg så ude i et lille problem. Fordi der er også sendt en nøglesnor videre, ikke? Så nu har jeg jo i morgen, og det nøglesnor, det er jo ved von pokker. Skal det være en rækkefølge ting, eller... Wow, det har jeg kommer til at ligge søvnløs hele natten. Jeg ved ikke,
1: ja, det kan jeg godt forstå, men det er dit problem.
0: Der sluttede vores tirsdags tavlemøde. Helle, kan du have det godt?
1: Tak, i lige måde.
0: Det er godt, tak. Hej du.
1: Hej.
0: Ja, det bliver sgu mit problem, men på den anden side. Det er først i morgen.

På dansk kender vi den som Brandt. Det er nemlig, når Lis Sørensen synger den, men når Natalie Imbruglia gør det, så hedder den Tårn. Her fik du den i P5 på Stribe en tirsdag eftermiddag, hvor vi nåede til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt skriver Flemming fra Aalborg. En lille oplysning til alle mænd i Danmark, skriver Flemming. Det er et godt råd til dagen og vejen. Hvis fruen spørger, hvad er der på tv, så må du for himlens skyld ikke sige støv. Det kan jeg godt forstå. Så er der... det er Jakob fra Skjern, der skriver om en kvinde, der står på hospitalet og skælder en læge fuldstændig ud. Hun siger til ham, hvad i alverden er det, I har gjort ved min mand? Lige siden han blev opereret, så har jeg ikke hørt på andet, end at han vil skilles. Nå, siger lægen, jamen det eneste, vi har gjort, er jo bare at korrigere hans syn. Det er stærkt. Og vi slutter hos Peter i Ballerup, som skriver om manden, der sidder på en bar og taler med sin kammerat. Så siger han, ja, i går, der, mens jeg sidder på et værtshus, så var der en indbrudstyv, der brød ind i hjemmet derhjemme. Siger vennen så, hvad fik han noget? Ja, siger manden, han fik en ordentlig røvfuld, for min kone troede, det var mig, der kom fuld hjem. Tak til alle jer, der har skrevet til programmet, og tak til jer, der deltog aktivt. Sten fra Kongens Lyngby, som skal på Hørby Færgekro sammen med fruen, og min tanten, tidligere kolleger fra politiet. Johannes fra Middelfart debuterede. Han er ved at skrive sine erindringer. Glæden fulgte med, kommer den sikkert til at hedde bogen. Dorte fra Haslev debuterede også og kunne fortælle lidt om for eksempel forskellen på psykoterapeut og terapeut eller og psykolog. Svend fra Mors havde vi fat i. Der er problemer med en sengtager, anden. Er der nogen i nærheden, der kan noget med det? Så er I sikkert velkomne. Og endelig Helle fra Kolding, der havde haft tirsdags teams tavlede til os mødes på en fin og så videre. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og går alt vel, så er jeg her jo igen i morgen, onsdag, med endnu en udgave af P5 på Stribe. Om lidt er der radioavis, og derefter så står Ole Jacobsen på spring med vores musikprogram Studie 5, klar til at hygge om dig i de næste par timer. God fornøjelse med det hele, og have en vidunderlig tirsdag.

0: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
2: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morgen har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
3: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
0: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
4: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste radioavisen.
5: Velkommen til P5.

0: lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
1: God eftermiddag og velkommen her med Bee Gees og Spirits Having Flown. Og det er der en helt speciel årsag til, at jeg har lagt ud med i dag. For jeg har nemlig besøg af de herrer, Henrik Milling og Nicolai Molbæk.
2: Hej Ole.
1: Hej.
2: Tak fordi vi må komme igen.
1: Skønt. I er altid velkomne.
2: Juhu.
1: Og det kommer til at handle en hel del om Bee Gees.
2: Ja.
1: Ja. I ved alt om Bee Gees.
2: Næsten.
1: Spirits Having Flown, hvornår var den fra, Nicolai?
2: Den er fra 1979, og titelnummeret er fjerde singlen, men kun i England.
1: Jamen prøv lige at høre.
2: Godt gået.
1: Vi kan spørge om alt omkring Bee Gees.
2: Oh well.
1: Så velkommen til, vi skal snakke Bee Gees om lidt.
2: Ja, det skal. Yeah.

0: You Should Be Dancing for Bee Gees. Og hvis jeg ikke tager meget fejl for Saturday Night Fever, jeg skal jo passe på, hvad jeg siger i dag.
1: Du bliver holdt i ørene.
2: Ja, bare roligt, du kan være helt rolig. Men det er faktisk noget, der er udgivet før, og så kommer det så med op på, fordi de mangler simpelthen musik til den film der. Mm. Så der bliver hævet nogle ting ind fra fortiden.
0: Sidste år, Henrik og Nikolaj, der lavede I et show, hvor I turnerede rundt med ABBA-musikken og nogle af de vidunderlige historier, der var tilknyttet det fantastiske svenske orkester. I år, så står den på Bee Gees. Mm. Hvorfor?
1: Jamen, det er jo fordi, at for det første er vi jo mere eller mindre villigt blevet essensen af disco og funk. Og Bee Gees er, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så er de magiterningen af eksplosionen af disco. Man kan sige, der var fra 74 op til 76, der var der en version af disco, og så kom Saturday Night Fever i 77, og så blev det til noget andet. Det blev mere hvidt, og det blev mere kommercielt, men der bor Bee Gees helt inde i midten af den globe, og derfor er det en super vigtig historie at fortælle, og så er den også fuldstændig vanvittig. Altså, jeg tænker, at det er de færreste, der faktisk ved, hvad der gemmer sig bag de tre mænd, som synger på den der sjove måde.
2: Altså, det er jo faktisk Bee Gees er det første verdensopspændende musikfænomen. Og så er der nogen, der vil sige, hov, hvad med Elvis og hvad med Beatles? Jamen, altså, teknologien var der simpelthen ikke til at supporte det. Altså, unge mennesker havde en lille rejsegrammofon, almindelige unge mennesker, i den vestlige verden endda, osv. osv. Bee Gees kommer på et tidspunkt i slut 70'erne, hvor konfirmationsanlægget, det var der altså også i store dele, ikke bare Vesten, men ud over alle landegrænser. Og det vil sige, at de slog til globalt, sandt globalt. Det var der aldrig nogen, der havde gjort før, og Bee Gees skal så også love dig, og love alle lytterne, kommer til at betale prisen for det. Fordi der sker nogle ting, når du er de første, der træder ud på en manege, der er så stor.
0: Nu sagde Nikolaj noget om, at discoen egentlig havde været der. Den var jo på diskotekerne i New York.
2: Og faktisk på vej ned.
0: Ja, den var lidt på vej ned igen.
2: Det var den.
0: Ja. Hvad er det, de ændrer? Du sagde mere hvidt, men der må også være noget mere, ikke?
1: Jamen, altså, den film gør, at det, der er på vej ned, bliver trukket op igen, og så er det som om, der bliver sat nogle raketmotorer på, fordi det bliver jo et fænomen. Nu siger jeg noget lidt småpinligt. Jeg gik til diskodans i Smallegade på Bjarnovs Danseinstitut.
0: På Frederiksberg.
1: På Frederiksberg. Og det, altså, jeg har hverken gået på et danseinstitut før eller siden, fordi det var bare noget, der var så, hvad skal jeg kalde det, indkapslende. Altså, det var jo fuldstændig vores liv, vores verden, vores, altså, wow. Og at gå ind og se filmen var jo også en helt, nu skal jeg ind og møde Gud.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, men det var jo kæmpe, det var jo en livsændrende oplevelse for en teenager at stå derinde og se det, og så kunne du gå ud og købe musikken bagefter, og det var der det hele. Og
0: jamen, det var det også for mig. Og du foregik i et miljø, som jeg, nu kommer jeg fra det vestlige Jylland, jeg kendte ikke rigtigt til sådan et
2: Brooklyn.
0: Ja, Brooklyn. Det var vildt. Ja. Og de diskoteker der, altså der fandtes sådan nogen, jeg kan også se, at Mona Lisa i Struer ikke måske lige var det, men at det var så, altså, det var
2: der gik jo ikke lang tid før Mona Lisa formodentlig blev bygget om, og så kom det til at ligne så langt, man nu kan komme hen mod det. Det
0: er jo det, og er jeg så selv som disc-jockey og spillede You Should Be Dancing, og der var stensikker, den fik folk på dansegulvet.
2: Bee Gees og Saturday Night Fever står simpelthen for sådan en fuldstændig uhørt ensretning af billedet af, hvad en weekendaften handler om i store dele af verden, hvis ikke hele verden. Og den var der ikke før, men den kom der, flam. På trods af, at filmen er den største løgn omgang latin, som overhovedet findes.
0: Ja, faktisk er det ikke nogen særlig god film.
2: Det er i hvert fald en B-film, skal vi ikke starte med?
1: Synes jeg faktisk er en interessant snak, fordi at der findes jo det, altså det de færreste ved, det er, at da den film blev lavet og blev færdigklippet, der sad Paramount, som jeg mener var filmselskabet på, der sagde, det går altså ikke. Altså, I banner hver tredje ord, og der er voldtægter, og der er alt muligt i den her film. Ja, altså. Hvis vi skal ligesom prøve at krasse pengene hjem igen, fordi der var jo ingen, der troede, at det ville blive en succes. Mm. Så klippede man den ned, så den var tilladt for næsten alle. Men der findes et director's cut, hvor jeg skulle hilse og sige, at der er den markant mere dyster. Og jeg synes faktisk, altså jeg forstår godt, hvad du siger med, at det ikke er en særlig god film, men det er det alligevel, fordi den er så meget et billede på sin tid. Det der altså beskidte og behovet for at hoppe ned i en polyester suit og stå og lave de fede moves inde på den lokale klub. Mm. Altså, det er næsten svært at forestille sig i dag.
0: Men kunne man sige, at det måske i virkeligheden også var musikken, der reddede filmen?
2: Det er hele pakken, der spiller sammen.
1: Det er fusion.
2: Ikke tvivl om.
1: Men man skal...
0: De ting hænger jo sammen.
1: Fuldstændig rigtigt, og som Henrik siger, når man har set filmen, så kunne man gå ud og købe pladen, men pladen var jo allerede et fænomen. Så på den måde har du ret i, at filmen, eller vrøvl, soundtracket, så, altså soundtrackets størrelse, at hvert et nummer, der kom ud derfra, var et kæmpe hit. Selv balladen var et kæmpe hit. Så det var jo, altså, man var jo nærmest forkert, hvis man ikke skulle ind og se Saturday Night Fever.
2: Absolut.
1: Men som 12-årig, der sad og tænkte, åh, kan vi ikke droppe alt det der? Kom hen til klubben. Jeg vil gerne se det blinkende dansegulv.
0: Og blandt andet se dem danse til den her.

0: Jive Talking her fra Bee Gees, også endet fra Saturday Night Fever soundtracket, i hvert fald i det her tilfælde. Og vi nørder Bee Gees i Studie 5 i dag, fordi jeg har besøg af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, som er ved at lægge sidste hånd på et Bee Gees show, ja, som I skal ud at turnere med. Og hvis nu folk ikke har været inde og se jeres arbejdsshow, og slet ikke rigtig kender noget til det her, altså hvad er det, I gør? Hvordan bygger I sådan et show op?
1: Det er et show, der er bygget op af en række forskellige elementer, som bliver blandet på en meget speciel måde. Vi har prøvet at se, om der er andre, der gør det. Det er der ikke. Mm. Vi har sgu banen for os selv, og det bliver vi også selv meget overrasket over. Vi er jo radiomennesker, så vi fortæller en historie. Og det lyder så som et foredrag. Det er det ikke, fordi der står altså et band på en 7-8-9 mand bagved os. Og sanger og så videre, de synger numrene, og alle numre er skrevet om. De har omarrangeret, så det passer ind i vores historie. Nå, det må jo være rigeligt. Nej, nej. Selvfølgelig er der også masser af billeder fra tiden, som vi ser. Det er jo primært 70'erne, vi er med at gøre her. Men også tidligere, for den sags skyld, som man kommer til at se på en stor skærm. Og det er selvfølgelig nøje timet og tilretlagt, så det følger historien. Så er det jo bare... Nej, nej! Der er også lydeffekter med, så når man går ind ad en dør i det her program, eller den her show, så er der en lyd af en dør, der åbner sig. Så det er sådan nogle soundscapes, man også skal igennem, så man virkelig bliver transporteret hen til den tid, eller den scene, vi nu skal fortælle om. Og det gør... Altså, det har altså noget... Det sætter noget turbo på, skulle jeg hilse at sige.
2: Så i virkeligheden, så er det alt det, vi har lært i det her dejlige hus igennem snart 30 år.
0: Du mener, det er byen?
2: Ja. Nej, jeg mener, fordi vi har været på flere lokationer, Ole. Det ved du også.
0: Ja, det har vi jo.
2: Men vi har jo lært rigtig mange ting, og noget af det, som Henrik og jeg blev meget begejstret for, det var at lære at fortælle historier via lydeffekter. Mm. Altså, og det har vi taget med ind i showet, og det er nok det, der blandt andet er med til at gøre det særligt. Altså, og det elsker vi.
1: Og så er vi også altså meget ops på, at der skal være en masse, fun facts, en masse ting, hvor man tænker, hvad, det vidste jeg ikke. Vi har researchet en grad, I tror, der er løgn. Skal selvfølgelig være noget at grine af. Jamen, Nikolaj, det kommer ikke, altså, vi kommer ikke til at lave noget, der ikke er noget at grine af. Det kan ikke lade sig gøre. Det skal være en fest uden lige, men der må saftsuse også være noget, hvor man i gang med lige får mavepuster og tænker, gud, hvor er det sådan, der er. Ja. Der er jo et øjeblik, hvor John Travolta... Nej, jeg kan ikke sige mere. Men der er en chokker, vi fandt ud af omkring John Travolta's kærlighedsliv, som er...
0: Da I lavede arbejdsshowet, gjorde jeg meget ud af at fortælle også, da I var at præsentere det her, at I havde nogle historier med, som I mente aldrig var blevet fortalt om arbejde før.
1: Ja.
0: Er det samme koncept omkring Bee Gees?
1: Bee Gees tror jeg er blevet, fordi de er nu, de er jo briter, men de er jo trods alt hele deres eksplosionsdel.

0: på et tidspunkt i 50'erne, der har Australien simpelthen et problem med at få befolkningen ud i yderområderne. Mm-hmm. De var centreret omkring de store byer, så det vil sige, at der var ingen, der boede i yderområderne.
1: In the outback.
0: Præcis. Og derfor så lavede man en aftale med den britiske regering, at man kunne tilbyde briter om at rejse til Australien med færge til en netpris af 10 pund. Og det gjorde familien Gibb.
1: Og så var de der.
0: Og så var de i Brisbane.
1: Og, så det er i sig selv, at de er der. Det er jo meget godt gået, at de så går hen og bliver så store musikere.
0: Ja, lige præcis.
2: Og Brisbane er, det er ikke et fuldstændig forkromet sted på det tidspunkt. Jeg tror, der er mange, der vil have sagt, kan jeg få lov til at flytte ind på Christiania? Der er noget mere luksus. Altså, Christiania i 70'erne. Mm. Det er meget rough.
1: Var der det hele taget en guitar i Brisbane på det tidspunkt?
0: Ja, det var der. Og heldigvis, den havde Barry med på færgen. Fordi den bruger han ret flittig. Mm. Hvor de er jo afsted i mange uger for at komme til Australien. Mm. Og der står de og laver harmonier og spiller op på dækket.
2: Ja, og der står en ung pige og lytter til
0: vil
2: de harmonier.
0: Vil du virkelig afsløre det her?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg kan bare sige, at hvis man vil vide, hvem det er, for det er chokerende, hvem det er, der står og lytter til dem på dækket på vej til Brisbane fra Southampton.
0: Southampton, ja.
2: Så skal man gå ind og se showet, for det er en chok. Endnu en chok.

0: altså godt huske det her More Than a Woman, hvor John Travolta danser med sin partner, og hun bliver godt nok kastet rundt på gulvet.
1: Ja, det går.
0: Selvom det faktisk er lidt balladeagtigt, det her, kan man sige, ikke?
2: Jo, naturligvis.
0: Det men I skal fortælle historien til publikum om Bee Gees.
1: Ja.
0: Det er jo altså, det er jo en lang historie.
2: Det må man med, sige.
0: Barry Gibb er lige fyldt 80.
1: Det er
0: han så til gengæld også den eneste, der er tilbage af dem. Det kan vi måske vende tilbage til.

0: Men er der nogle bestemte ting, som I gerne vil slå ned på, når I fortæller historien? Ja, altså, hvad er vigtigt?
1: Jeg vil gerne starte med at sige, at de der drenge der, de tre fyre der, man tænker så lidt, nå, men det er der ham den øverste, ham den høje af dem, det er ham, der hedder Barry. Mm. Det er der ham, og de andre to er bare... Det passer simpelthen ikke.
0: Nej.
1: Selv da de var meget unge, da de stod på båden fra Southampton ned til, ikke Brisbane, det er Melbourne, de lander i, er det ikke?
2: Jeg kan ikke huske det.
1: Det er også sådan set ligegyldigt. Men nej, det er Perth, de lander i. Det er Perth.
2: Det er Perth, det er rigtigt.
1: Der underholdt de jo på dækket. Altså, der var Barry 12, og de to tvillinger, Maurice og Robin, de to mindste af dem, i højde altså, de var 7, de to drenge. Og folk var sådan helt... Hvad sker der? Mm. Det var dog uhyggeligt. Og det, der faktisk er helt fantastisk ved dem, det er, at de er alle sammen kontribuerende. De er alle sammen skrivende. Og så det her med, at de tre brødre, de har ikke den samme stemme, men deres stemmer minder simpelthen så meget om hinanden. Så når de harmonerer, så bliver de dobbelt. Altså, det er som om, at der står ikke tre sangere, der står en 6-9 stykker. Hvordan kan de gøre det? Og man kan se det på YouTube, hvis man har lyst bare at gå ind og skrive... For eksempel Too Much Heaven, en af de der ballader fra senere. Og så se dem stå og synge sammen, tre mand, og det kan ikke passe. Jeg kan høre 9. Mm. Så det er en meget specielt nedslag i musikhistorien, det som de mænd der, de kan.
2: En af Gallagher-brødrene sagde, at det som Bee Gees kan, det er noget meget, meget få oplever, og det er kun noget, der sker, når man er i familie.
0: Okay.
2: Fordi man kommer simpelthen fra det samme ophav, så man blender på en helt særlig måde.
0: Ja.
2: Og det må man jo sige, at de gør.
0: Altså, det starter jo egentlig med, i de første mange år, inden den her discobølge, som de sætter gang i med, at de synger sådan relativt, hvad skal vi sige, traditionelt.
2: Beatlesk.
0: Beatlesk.
1: Ja, Beatles, men med måske nogle af numrene meget Beatles-agtige, og nogle andre numre, der er det sådan lidt folk faktisk lyd, de har indover, der på deres helt egen måde. Og de udgiver masser af plader. Det er jo helt vildt, så mange album, de udgiver.
0: Ja, og der er kæmpe hits som Massachusetts og så videre.
2: Ja, det
1: går fint, men det begynder også, altså som de begynder at komme ind i 70'erne, så begynder det der med, at der står nogle mænd og synger sådan lidt følsomt med lidt nænsom guitar. Det begynder altså bare at miste pusten. Og der er de altså kloge nok trods alt til at sige, vi skal simpelthen ændre skibet, og de har skibets retning, og de har en stor fascination af de her ting, der kommer fra USA, det her soul-univers, og kaster sig over det, og igen laver helt, thank goodness, deres egen idé om, hvad det kan være.
2: Men det interessante er jo, at de, altså det sidste album, før de skifter over til det, som de fleste af os kender dem for, det er altså et album, der ender, der peaker i Amerika på plads nummer 178. Så kan jeg hilse at sige, så sidder der ikke et pladeselskab og klapper i hænderne. Man sidder og tænker, hvordan kan vi få dem ud?
0: Ja.
2: Men så galt gik det.
0: Så gør Barry jo et eller andet.
2: Jamen, så bliver han jo mixet sammen med Arif Mardin, som er en producer og sangskriver, som primært er meget kendt for sit samarbejde blandt andet med Aretha Franklin. Mm. Vi spillede Jive Talking først, eller for lidt tiden, og beatet til Jive Talking er jo lavet ved, at de skal gøre noget andet. De skal ikke indspille i England mere. Eric Clapton har indspillet i Florida, og anbefaler et specifikt studie, der hedder Criteria Studios. Og de lejer det hus, hvor Eric Clapton har boet, og det betyder, at de skal over en bestemt bro, hver gang de kører til studiet. Og der er nogle samlinger i vejbanen, der laver en rytme. Og den rytme er det, som Jive Talking er sat sammen med. Altså, det er simpelthen grundbeatet. Han lavede simpelthen sangen i hovedet, mens han kørte over broen igennem en uges tid.
0: Det er sådan noget, kære lytter, hvis I går ind og ser det her show, så får I sådan nogle fakta.
1: Vi er jo sindssygt gerne så i blikket. Vi har skaffet lyden af en bil, der kører over The Julia Tuttle Causeway i Miami i den korrekte hastighed.
0: Så kan man høre,
1: og den tror man til, og den er mixet ind i showet, så det er ikke bare en lyd, ligesom det er lyd. Then. Og det viser måske lidt om detaljegraden, og at vi ikke er helt raske.
0: Men Nicolai, Barry Gibb gør jo altså også noget med sin stemme.
2: Det gør han, eller det gør Arif Martin faktisk.
0: Okay.
2: Fordi de har lavet det her nummer, de har ligesom fundet ud af, okay, den gamle opskrift, den går ikke mere. Vi skal noget andet. Og vi skal lave en ny form for R&B, soul, og få Arif med på holdet. Og de laver et nummer, der hedder Nights on Broadway. Og de er færdige med at indspille vokalerne, og så siger Arif, godt, nu laver vi lige nogle adlibs. Og adlibs, det betyder, det er ligesom krymlen, man går ind, og der, hvor der er huller og noget, hvor man lige kan give lidt, lige præcis. Og så siger han, kan du ikke lave et skrig? Og så siger han, jo, det kan jeg da godt. Ja, altså med en tone på. Og så kigger han bare på ham, så siger han, det er godt nok sindssygt, men jeg vil gerne give det et skud. Og så går han ind og laver et skrig, og det skrig bliver åbningen til hans falset. De har aldrig sunget i falset før, og det er simpelthen en helt ny verden, der åbner sig for ham og for de to brødre.
0: Og det lød sådan her.

0: Mine damer og herrer, de har lyttet til et historisk øjeblik.
1: Det er den. Der var den. Det er facet 1 for Bee Gees.
0: Det var det, han gjorde det første gang.
1: Ja.
0: Og så er det jo nærmest blevet kendetegn for dem siden.
2: Fuld.
0: Det er der facet, den skal med. Det, det bygger det så utrolig meget på. Og det er jo altid vigtigt for et orkester at få et kendemærke, så folk ved, det er over det er dem.
1: Ja.
0: I skal fortælle en masse historier, når I skal rundt med det her show. Hvad er det, vi ikke må få at vide, I
1: fortæller? Okay, tak for det.
0: Ja.
1: Vi skal blandt andet, jamen ved du hvad, her kommer et par cliffhangers. Vi skal fortælle og afsløre, hvad det er for en meget overraskende fritidsbeskæftigelse, Bee Gees-drengene har, som altså unge teenager, da de bor i Brisbane. Det er ikke mange, der ved, og det er chokerende.
0: Javel.
1: Skal jeg tage en til,
2: Nicolai?
0: Ja, en god okay. Boksning.
1: Måske. Man må se showet, hvis
0: man må se showet, ja. Der er andre ting, I ikke vil afsløre.
2: Kenguru-boksning.
0: Jamen, det fandtes faktisk. Jeg har også været i Australien.
2: Wow.
0: Og set billeder af det. Jeg har ikke set det i virkeligheden.
2: Ej,
0: det var. Men jeg kan godt fortælle dig, at den mand, der bokser med den der kenguru, han fik sådan en på lampen.
1: Ja. Kenguru er jo seriøse dyr.
2: Hvis,
1: Jeg kommer med en til. Jamen, det handler om Andy Gibb. Altså, igen, man ser den her pæne unge mand, hvor alle teenagepiger i hele verden bare tænker, men han er i virkeligheden en helt anden, og det kommer vi også en tur ind forbi. Hvor slemt er det? Det er slemt.
0: Mm-hmm. Men altså, de vælger jo i første omgang, da Andy Gibb skal lanceres, ikke som det fjerde medlem af Bee Gees, men med en solokarriere, og de hjælper ham jo stort set på alle mulige områder.
2: De skriver, de komponerer, de spiller, de... Altså, de laver det fuldstændig, som om det er en Bee Gees-plade.
1: Man må nærmest tro, at de holder ham ud i strakt arm med vilje.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Holder og understøtter ham, men du derovre.
2: Og hvorfor gør de det?
1: Og det er der altså en årsag til.
2: Men det interessante er jo, at Andy på et tidspunkt sælger flere plader end sine brødre.
0: Det er jo det, de gør. Det, altså, den første plade, der kommer fra ham, den sælger jo simpelthen sig aldrig kendt med.
1: Det er helt nuts.
2: Ja.
1: Helt nuts.
0: Christian Flaustad kan ikke lave programmer her i Danmarks Radio uden at spille Andy Gibb. Han er med i alle programmer.
2: Ja.
0: Nu dør han jo i en meget tidlig alder, Andy Gibb, og det er der jo som regel en grund til. Så det er jo vældig det, som I ikke vil afsløre.
2: Mm-hmm.
1: Men vi kan også bare nævne sådan en ting. Vi skal afsløre, at der en sommerdag i 1979 sker noget til en...
2: til et sportsligt arrangement,
1: som kommer til faktisk basically at underminere, ødelægge alle fremtidsmuligheder for Bee Gees. Og de er ikke engang til stede.
2: Hold da op.
1: Og man kan bare sådan sige, hvordan kan rode lade sig gøre, men det er oprigtigt voldsomt, og stadigvæk en ting, man taler om i USA i dag, som værende sådan et, der er et før og et efter den sommeraften i Chicago, og så siger jeg ikke mere. Og jeg kan love dig for...
2: Men det gør du alligevel.
1: Jamen, det gør jeg. Jeg kan bare sige, at de næste 10-15 år, der betaler Bee Gees prisen på grund af den sommeraften i Chicago.
0: Vi skal lige høre et nummer nu, og jeg vil bare lige understrege, at det her det er altså ikke Bee Gees.

0: har han så lillebror Andy Gibb.
1: Ja.
0: Men i den grad med selskab af sine tre store brødre.
1: Ja, det er skrevet og leveret til ham. Det er der ikke nogen tvivl om. Og godt det samme. Kun skønt.
2: Men i min optik, en af deres bedste kompositioner nogensinde.
1: Og jeg er fløjtende enig. Det her er altså disco-ingeniørkunst, simpelthen.
0: Så man kan sige, at det var ikke sådan leftovers, de gav til ham.
1: Han fik materiale på nøjagtigt samme niveau som drengen, altså treenighedens egne plader. Ja.
2: Jeg tror, man har kunnet mærke, når man har... Altså, nu gætter jeg bare, men jeg tror simpelthen, Barry har kunnet mærke, det er en Andy-sang, det her.
1: Mm-hmm.
2: Altså.
1: Der har må jo også være en... Der er en stemning af, vi skal jo for pokker sørge for, at lillebror kører.
0: Jamen, han lyder meget. Han lyder også meget som de tre øvre. Han stemmer måske lige en anelse mørkere, men ellers så lyder han jo utrolig meget som...
1: Det må man sige. Man er ikke i tvivl om,
0: og hvis man hvis man meget gerne vil se Andy Gibb let påklædt.
1: Så har vi også det med i showet. Bare roligt, det kan jeg sige til spindesiden af lytterkorpset. Ja. Andy Gibb i bare overkrop vil blive vist på skærmen med de konsekvenser, det kan have.
0: Cliffhanger.
1: Han er en pæn mand.
2: Med fugtskader i salen.
1: han er pæn.
0: Ja.
1: Det er han altså.
0: Men jeg synes, hvis nu skal I forstå ordet pæn i en anden betydning, fordi altså, jeg har spillet og lyttet til Bee Gees i stort set hele mit musikinteresseret liv, og har altid holdt meget af det, de lavede, men jeg kender egentlig ikke så meget til Bee Gees. Ja. Jeg har sådan bare den her, sådan, hvis det skal gå meget hurtigt, jamen det er tre pæne mænd.
1: Ja. Og det er det, og det er det ikke. Altså, jo, de er pæne på den måde, at de skriver pæne sange. Det er kærlighedssange, de skriver.
0: Men det virker også, som om de opfører sig så pænt.
1: Det gør de også, men det er jo ikke, fordi de ikke også har deres dæmoner og deres... altså, for eksempel, da de var unge, de gik jo fra hinanden som band, fordi...
2: Ole, hvis vi lige tager fat i det, Ole siger, at det er tre pæne mænd. Det er fuldstændig rigtigt, men deres historie er alt andet.
0: En pæn.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Det er rigtigt. Og de kommer jo også bare til at møde et monster, som hedder den her, vi talte om det tidligere, internationale succes på et niveau aldrig nogensinde set før. Og der kan du... Nøj, det er en knytnæve, de får i smasken.
0: Der er jo også dem, der siger, at de gode sange, de bliver jo ikke skabt, hvis det hele bare er for let.
2: Nej. Det skal gøre
0: så de er måske også meget godt bevis på.
2: Præcis.
1: Absolut. Og så er det jo... Som årene går, bliver det mere og mere Barry, som er ærten. Men det betyder ikke, at de to andre ikke laver noget. Det er simpelthen forkert.
2: Mm. Han havde simpelthen evne til at lave en popsang, som meget få komponister har haft.
1: Skal vi tage det nu? Altså en af dem, hvor han virkelig viser, jeg har et gear, som jeg faktisk kun mener, at jeg tidligere har hørt hos folk som Burt Bacharach.
2: Mm-hmm.
1: Og det er det her med at svinge rundt mellem tonearter, på en måde, som bare får en til at tænke, alt det, der var i samme toneart, nej, du, det er syvende toneart, vi er i nu.
2: Mm-hmm.
1: Hvad? Sådan noget med, at du ved, den her sang kørte af i 4/4. Ja, det gjorde den et stykke tid, men der har både været 9/4. Der har også været 5/4 for et øjeblik siden. Lad du mærke til det lidt sjovt hoppende trommefeel, der var det 7/4. Nej, det lyder jo bare helt, som det skal. Nej, der er simpelthen, det er jo det her ingeniør, kunst, der ligger i det. Hvor har han fået det fra? Det forstår jeg ikke. Og det kan kun være én ting, og det er simpelthen et lysende skær fra oven, der siger, du får en gave, og der er ingen andre, der får det. Burt Bacharach fik lidt af det også.
2: Mm.
0: Jeg kan allerede høre jeres bands, når de sidder jo oppe her og tænker, hvorfor skal det være så svært?
1: Jamen, det er...
2: Der er vi allerede.
1: Ja, det er Bee Gees er jo sindssyg. Altså, det er Bee Gees, Earth, Wind & Fire. Velkommen til...
0: det er svært.
1: Altså, velkommen til det allerøverste kadre af, hvad der foregår. Det er noget, der hedder Guilty.
0: Ja.
1: Det er lavet i 80'erne lige om... Er det ikke 1980?
2: Jo.
1: Og det er Barbra Streisand. Det er jo noget med, at nu er... vi var disco, og vi er ikke cool mere nu. Bee Gees, så siger Barry, jeg bliver sangskrevet et stykke tid. Indtil tingene ligesom bliver normaliseret eller et eller andet. Så han skriver faktisk et album til Barbra Streisand. Og ombord på det ligger der noget, der hedder Guilty. Jeg tror godt, der er rigtig mange lyttere, specielt på den her kanal, der kan huske det. Men det er ærgerligt, at det ikke er blevet sådan en, der har fået samme status som Woman in Love.
0: Jamen, jeg synes, det er højst besynderligt. Ja. Fordi det er så virkelig, altså, det er, han er god der.
1: Men, undskyld, men det er eksemplet på Barry, når han får frit løb.
0: Ja.
2: Ja. Men så sker der også det, at det her album jo bliver så kæmpestort, at Barbara Streisand beslutter sig for at lave en koncert en aften, eller gør de det to gange, for at være sikker på at have det hele i kassen, i hendes baghave.
0: Mm.
2: Og der ser man for første gang Barry Gibb, som ellers har været væk fra tv-skærmen meget, meget længe.
0: Og jeg håber, det er den version, jeg har fundet frem her. Det er det.
1: Fedt!

0: tiden løber i godt selskab.
1: Undervisningsmateriale til et hvert musikkonservatorie i Danmark, det vi lige har hørt her.
0: Guilty her med Barbara Streisand. Ja, og jo altså Barry Gibb med, som havde skrevet sangen.
1: Meget, ja, meget dejligt.
0: Hvornår starter jeres show?
2: 24. september, yes, i Helsingør Kulturværft, hvor vi spiller fire shows. Og så er der ellers 24 mere over hele landet, og vi slutter i slutningen af november.
0: Dejligt. Og hvordan finder man billetterne til det?
1: Hov, det er simpelt. Gå ind på det der navnkundige, der hedder Facebook. Find Milling og Molbæk-siden. Det er ikke svært. Mm. Og der er simpelthen sådan en knap, der hedder Få billetter. Der er altså ikke, fordi der er få billetter. Der er udsolgt et par steder, beklager, men de fleste steder er der faktisk til at få en billet. Tryk på den, og så kan du se, hvor der er en koncert lige nede af dig.
0: Og altså 24 koncerter i alt? Altså,
2: 28.
1: Mm.
0: Det er meget godt gået.
1: Vi glæder os helt vildt,
0: for det
1: bliver
0: også
1: en vild stor, og det bliver en sindssyg fest, simpelthen.
0: Og hvad var det, I ikke måtte afsløre?
1: Mm-hmm. Ja, det sidste ting, det er, at vi må ikke afsløre, hvor meget disco der er i den der forestilling. Jeg kan sige, at det er betydeligt, men jeg vil ikke gå ind i procentsatser. Det går ikke. Man må selv komme og se
2: det. Det der var den store gåde for os, det var, om kunne vi finde et band, der kunne spille disco autentisk? Ja. Altså rigtig disco.
0: Det er sikker på, jeg har.
2: Det vil jeg mene, at vi har
0: enig. Så den opfordring, der var der, I lavede arbejdsshow om, at man, I må gerne danse, nej, I skal, den kommer også til at gemme.
1: Det er helt sikkert. Ja, ja. Og vi går rundt og tjekker.
0: God fornøjelse med det, og tak for besøget.
2: Tak selv.

0: Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne. Temperaturen ligger som mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Shandy her fra Kiss, og efter at have nørdet Bee Gees sammen med Henrik og Nikolaj, så er vi tilbage i den sådan lidt mere traditionelle udgave af Studie 5 i den her time. I første omgang med en dejlig nyhed, der er kommet fra Live Nation her i til formiddag. Fordi om et par uger, så kan Stevie Wonders mesterværk, dobbeltalbummet Songs in the Key of Life, fejre 50 års jubilæum. Og det bliver naturligvis jubilæumsalbummet her i udsendelsen. Men det, der er den store dejlige nyhed, det er, at Stevie Wonder har annonceret en tur i det europæiske, en 50 års jubilæumsturné for præcis dette album. Og han rammer Danmark, nærmere betegnet Royal Arena i København, den 18. oktober. Det er en søndag. Og billetterne til den her koncert, de bliver sat til salg på fredag. Mit bud er, at den bliver nok udsolgt ret hurtigt. Så altså den 18. oktober i Royal Arena i København, Stevie Wonder med 50 års jubilæumskoncert for Songs in the Key of Life, der blandt andet indeholder det her nummer.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
0: Og som jeg har sagt mange gange før, der er ikke noget nummer i musikhistorien, der svinger bedre end det her.

Highways fra Stevie Wonder. Og dobbeltalbum mesterværket Songs in the Key of Life. Og det var altså 50 års jubilæum i år, og derfor tager Stevie Wonder på tur og lander i København søndag den 18. oktober med den her koncert. Og billetterne til den kommer til salg fra på fredag

Det er en ny single fra Darlin, og den hedder Springer ud. Vi er jo på vej op af en 50 år gammel dansk top 20 i den her uge, og nu fortsætter vi en lille tur længere op ad den. Det var altså sådan, den tog sig ud i uge 37, 1976, og på plads nummer 16 finder vi den her.

Dan McCafferty's version af denne her Evergreen, The Great Pretender, som single på plads nummer 16, Dan McCafferty, som for langt de fleste var kendt som den skotske forsanger i bandet Nazareth. Men han havde altså også en solokarriere, og i 75 lavede han et album, som blandt andet indeholder den her, og som single gik den altså hen og blev et hit i det danske. På plads nummer 15, der finder vi hende for første gang. Vi skal stifte bekendtskab med hende flere gange længere op ad listen, amerikanske Barbie Benson. Og i det her tilfælde, der er det med albumet Barbie Doll.

Put a little bit on me, sangen af Barbie Benton fra albumet Barbie Doll, der altså ligger på plads nummer 15. Og hun nyder kolossal succes her i midten af 70'erne, og det vil du komme til at erfare, når vi kommer længere op af listen. Ganske vist en kort periode, hun havde den her succes, Barbie Benton. Det er ikke tilfældet med kvinden på plads nummer 14. Det er en langvarig og holdbar succes igennem mange, mange år for græske Nana Mouskouri. Og på 14. pladsen her, der ligger hun med et opsamlingsalbum, der har titlen Passport.

The Loving Song hedder den her, og altså fra Nana Mouskouri, inkluderet på opsamlingsalbummet Passport, der ligger på plads nummer 14. Og vi slutter turen op af den her gamle liste på plads nummer 13 i dag. Her finder vi endnu en kvinde og endnu et album. Det er nemlig Donna Summers A Love Trilogy, og vi skal lytte til Could It Be Magic?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: nyheder fra DR København.
1: Aldrig har så mange af de 15-årige kæmpet med matematik, læsning og naturfag i skolen. Det viser årets PISA-undersøgelse, der hver tredje år undersøger 15-åriges faglighed i store dele af verden. Mellem hver tredje og fjerde elev herhjemme placerer sig i kategorien af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende. Og det overrasker ikke Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole.
2: Der er nogle ting, som vi godt kunne gøre anderledes, og der er nogle ting, som vi godt kunne frisætte skolerne på i forhold til at sige, hvordan skal skoledagen indrettes sådan, så det er målrettet de unge mennesker, og ikke mod, at vi skal sammenlignes med alle mulige undersøgelser.
1: I undersøgelsen svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og

0: 20% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Og det tyder på, at undervisningen skal gøres mere attraktiv, mener skolelederen.
1: Undervisning er ikke nødvendigvis altid sjovt, men jeg tænker, at det skal være måske lidt mere på de unges præmisser. Der er jo noget, der tyder på, at det er for nemt at vælge skolen fra i forhold til det. Så vi skal gøre det attraktivt, vi skal også gøre det anderledes, og vi skal skabe mere variation i skoledagen, end vi har haft tidligere.
0: Socialdemokratisk undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til krisemøde om en time kl. 16.30 på baggrund af undersøgelsens resultater. Det er blevet virkelig populært at komme på tunsafari i Øresund. Men den store interesse betyder også utrolig mange både på vandet mellem Helsingør og Helsingborg, skriver SN.dk. Og det kan i sidste ende udgøre en sikkerhedsrisiko på nogle dage. Det mener Jens Peder Jeppesen, der er chef for Øresundsakvariet, som udbyder tunsafari.
2: En gang imellem så kan vi altså godt se nogle episoder, som godt kunne være undgået. Jeg tror simpelthen, at folk de skal være mere opmærksomme på, hvordan man sejler ude i vores trafikseparering ude imellem Helsingborg og Helsingør. Det er meget, meget vigtigt, at man følger reglerne.
0: Derfor ser Jens Peder Jeppesen gerne, at der bliver sat skilte op i en del af havnene, der opfordrer til respekt for blandt andet sejlretningen. Det vil potentielt kunne forebygge farlige situationer, tror han.
2: Hvis man kunne sætte sådan et skilt op ved slæbestederne i for eksempel Helsingør, det kunne også være andre havne ned langs kysten, fordi det er også dernede fra, at de små både de kommer. En ganske almindelig skilt, hvor der står, hvordan de ganske almindelige regler er for sejlads i sejlrenderne.
0: Flere offentlige bygninger i København flager på halv stang i morgen i anledning af kong Haralds begravelse i Oslo. Det er Amalienborg, Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Københavns Rådhus, der kommer til at flage på halv. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Der flages på halv stang fra klokken 8. Det er en rigtig gråvejrsdag, hvor vi kan få regn eller byer op til 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne stedvis frisk vind. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vuk.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: at du tog hjem.
1: Ja, August Højen med den lidt triste historie om et parforholds konsekvenser af at tage en tur til Verona. Jeg har også et ugens album i den her uge, et jubilæumsalbum. 50 år er det blevet, og det er J.J. Cales fjerde album, det der hedder Troubadour, der er præsenteret første gang i går, så kommer jeg til at tænke på. Jeg er jo selvfølgelig ikke sikker, at alle ved, hvem J.J. Cale er, og det er en for sig også okay, for han var virkelig en mand, der gik under radaren, så længe han levede. Han døde den 26. juli 2013, men blev født den 5. december 1938 i Oklahoma, og ret hurtigt lærte han at spille guitar. Og han blev faktisk i sit liv særdeles indflydelsesrig, både som musiker, sanger, guitarist og sangskriver. Og han var en af ophavsmændene til den såkaldte Tulsa Sound. Det hedder det stadigvæk den dag i dag. Det er sådan en meget løs musikalsk genre, der blander blues, country, rockabilly og jazz. Men afleveres meget tilbagelænet, minimalistisk og afdæmpet, både hvad angår spillestil og vokal. Og det passer egentlig meget godt til J.J. Cales liv, for han undgik i den grad rampelyset og stjernestatus, selvom han nød stor respekt i musikbranchen. Det var altså ikke ham, du kunne læse om i de kulørte ugeblader. Han skrev verdenskendte sange som After Midnight og Cocaine, som jo begge blev store hits for Eric Clapton. Men der var også andre kunstnere som Neil Young, Lynyrd Skynyrd og Mark Knopfler, der er dybt inspireret af hans musik og har indspillet covers af hans sange. Altså John Mayer, som vi jo kender så godt i dag, vildt inspireret af J.J. Cale. Det er lidt om manden. Så det fjerde album, Troubadour, der er egentlig ikke så meget at sige om det. Det indrammer meget godt hans liv. Så i dag skal vi lytte til Traveling Light. Her skal du høre noget Tulsa Sound.

Traveling Light her fra J.J. Cale, altså jubilæumsalbummet, det fjerde rækken fra ham, Troubadour, i den her uge i Studio 5. Det er tirsdag, så der er tirsdags tv. I sidste uge gjorde jeg det, at jeg spillede temaet for tre velkendte udenlandske tv-serier. Jeg fortalte ikke på forhånd, hvilket det var. Så kunne man selv lave det som en lille quiz derhjemme, og se, om man kunne huske, hvilket tema det hørte til. I dag vil jeg gøre det med tre danske, og så fortæller jeg bagefter, hvilke serier det er, men jeg er ret sikker på, at du godt kan gætte dem. Det er i hvert fald tre temaer, som man ikke sådan lige går hen og glemmer.

Musikken til tre tv-serier, to danske og en dansk-svensk. Hvis det skal være helt rigtigt. Først var det Jakob Groths musik til Rejseholdet. Så var det Halvdan E's musik til Borgen. Og til sidst var det her Choir of Young Believers med Hollow Talk, som jo tilhører tv-serien Broen. Jeg håber, du gættede rigtigt.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

Og så fik vi lige to nye danske udgivelser med her på falderæbet. Første nye single fra Epoke, den hedder New Life. Og så var det her ligeledes en ny single fra Henrik Bank. Og Henriks nye single, den har fået titlen Backseat. Om lidt er Gitte Førby klar til at give dig dagens udgave af Dagen er Den her på B5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddagen og aften bliver, som du foretrækker, den skal være. Og selvom de står foran en royal begravelse i morgen op i Norge, så slutter vi rent musikalsk programmet af i dag med en omgang rasende godt norsk humør. Det er Violet Road og A Piece of Paradise.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever, og som blev offentliggjort i dag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tronhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelserne her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vesterskole mener Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Og dagen igennem har politikere fra samtlige Folketingets partier stået i kø for at kalde PISA-undersøgelsens resultater for en katastrofe. Den kreds af partier, der står bag loven om folkeskolen, er blandt andet Venstre. Deres undervisningsordfører, Annie Mathiesen, peger på, at en af årsagerne til det dårlige resultat er skærme.
4: De digitale forstyrrelser, altså sociale medier osv., fylder jo stadigvæk for meget i et barns liv. Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning på den længere bane. Men her og nu er der også en gruppe af unge, vi er nødt til at få hjulpen her nu, for ellers så falder de simpelthen ned i bunden.
0: Danmarks Demokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsø peger på, at fejlslagen inklusion er en af årsagerne til resultatet.
5: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare. De har brug for nogle særlige rammer, hvor det er, at de kan få lov til at få en undervisning på en anden måde, mere rolig måde, end det, som folkeskolen kan klare i dag. Og derfor så svigter vi de her elever fatalt, når det er, at man prøver dem ind i en almen klasse, når de har brug for noget særligt.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at elevernes resultater er uacceptable.
6: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad.
0: Siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har indkaldt til et krisemøde i dag om undersøgelsen. Dem, der er inviteret, er blandt andre Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening. Krisemødet finder sted kl. 16.30, og vi følger det her i DR. Selvom der er toldkrig med USA og stor geopolitisk uro, så er den danske eksport større end nogensinde, viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Og det er tal, som Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ikke havde set komme.
7: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været gennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterer samlet set varer og tjenester for over 200 milliarder kroner i juli, og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
7: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Og Danmarks største kunder, det er vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det fremgår af en fælleserklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Og Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer en tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, skriver altså udenrigsministeren. Jeg kigger på vejret, siger skyet og perioder med regn eller byer, og så 16-20 grader. Så får vi let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Ja, velkommen til dig. Det her, det var Dolly Parton og Jolene, og så venter 2 timers live radio her på P5 på en tirsdag, hvor regnen den breder sig over landet, og hvor der måske er tid til at sidde indendør og lytte med her i radioen og deltage i programmet med sms'er til 12-12'eren. Fortæl om det bedste, der er sket indtil videre i dag, eller det, du glæder dig til her i de sene eftermiddagstimer, eller måske i aften. Jeg starter din sms med P5 og et mellemrum, og så afsted med en besked her til programmet, så deler vi jo alt det gode, der sker sådan en tirsdag i Danmark, på trods af, at det er noget gråt udenfor. Velkommen til Bobo Moreno, er det her. There is a better way.

0: Først var det Bobo Moreno, There's a Better Way, og så strøg vi lige direkte tilbage til 1965 sammen med Spencer Davis Group. Her var det Keep on Running. Dagens højdepunkt skriver du ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og sender til 12. Det kan også være noget, du går og glæder dig til, skal ske i løbet af dagen, det der er tilbage af den. Men altså, ja, et højdepunkt i en sms til 12.12. For mig, der var det lidt af et højdepunkt, da jeg i formiddag faldt over en podcast, som du sikkert kender. Den hedder Brinkmanns Brix. Psykolog Svend Brinkmann, han tager sig en solid samtale der med ugens gæst. Og i denne uge, der er det musiker, entertainer, 82-årig Niels Hausgaard, der er gæst. Og det var en times fornøjelig samtale, vil jeg sige, som jeg gerne vil anbefale at lytte til. I finder podcasten jo i DR Lyd. Blandt andet så taler Svend Brinkmann og Niels Hausgaard om alder og om, hvor få ældre mænd fra Nordjylland, der optræder i radioen og i medierne som sådan. Men Niels Hausgaard, han er faktisk ret tilpas med, at det først er nu, som 82-årig, at han er inviteret til besøg på Brinkmanns Brix.
1: Det er glad for, fordi jeg tror, at der rent faktisk, hvis jeg ser, jeg har mere at sige til nogen nu, end jeg havde for 20 år siden.
2: Ja.
1: Da, for 20 år siden vidste jeg mere, end jeg ved i dag.
2: Og derfor havde du mindre at sige?
1: Ja, men i dag forstår jeg mere, end jeg gjorde dengang.
2: Aha, okay. Hvad er forskellen på at vide noget og forstå noget så?
1: Jamen altså, som helt ung, der vidste jeg alt. Ganske enkelt.
2: Ja.
1: Og det er så gået ned ad bakke. Og så finder ud af det, man får foræren ved at blive gammel, hvis man er nysgerrig nok. Det er faktisk, at man forstår ting.
2: Ja.
1: Og man forstår andre mennesker, og man forstår, hvorfor det går, som det går.
2: Betyder det, at man bliver mere... Man siger jo på fransk, at... nu skal jeg nok oversætte til dansk, men altså, når man forstår alt, så tilgiver man alt.
1: Det er du nødt til.
2: Du comprends, så du pardonner. Altså det her med, at man måske bliver lidt blødere og mere tilgivende over for andre mennesker, af at man forstår noget, man ikke forstod tidligere.
1: Lidt mindre stejl, ja.
2: Ja.
1: Fordi, og det gør jo også altså noget, sådan noget som tro på ting. Det kan være religion, det kan være alt muligt. Man tror på. Det er jeg blevet meget skeptisk overfor. Jeg tror på tvivlen.
2: Ja.
1: Og jeg stiller mig tvivlen over for stort set alt.
2: Ja. Er det noget, der er kommet til dig?
1: Det kom mere og mere til mig, ja.
2: Ja. Men du har jo aldrig slået mig som et religiøst menneske, for eksempel, eller et fundamentalistisk.
1: Jamen, det er jeg nok.
2: Det er...
1: Jeg er opfødt i dyb intermission.
2: Ja.
1: Og hvor der var noget, der var rigtig noget, der var forkert. Og man skulle tro og holde sin forstand fangen under troens lydighed.
2: Mm-hmm.
1: Det kunne jeg have sagt af alle 12 lærerne.
2: Ja.
1: Og det, så blev jeg sendt hjemmefra som meget ung, og måtte ligesom også prøve at gøre op med de påstande meget tidligt. Og det ser jeg som en gave. For jeg er ikke mindre religiøs.
2: Nej.
1: Men jeg fik lov til en kirke for ikke ret længe siden, hvor vi lavede noget. Og jeg lavede en oversættelse til trosbekendelsen.
2: Mm-hmm.
1: Lavede en til tvivlsbekendelsen.
2: Hvordan lyder den?
1: Jamen, den lyder ligesom trosbekendelsen, bare med tvivl.
2: Og hele vejen
1: det
2: igennem.
1: Det giver faktisk mening.
2: Jeg tvivler på vores herre og...
1: Og jeg tvivler især på de hellige samfund, for det er ikke
2: hvad. Det kan der være god grund til.
1: og det gav god mening, og jeg synes, det er interessant.
0: Ja, stor anbefaling til at lytte til Brinkmanns Brix i denne uge med gæsten Niels Hausgaard. Afsnittet ligger i DR Lyd, og jeg kan afsløre, at det er sjovt. Brinkmann, han dør af grin indimellem. Han er virkelig... sjov, Niels Hausgaard. Stor anbefaling herfra i hvert fald. Højdepunkt kan det være lige frem og lytte til Brinkmanns Brix i denne uge. Det her, det er Dan Adin, og Søs Fenger. Han kommer kun et kys herfra.

Sødsvinger, kun et kys herfra. Og så er der saftsus med ikke meget gang i højdepunkterne i dag. Jeg tror ellers, at der ville være rigtig mange, som havde lyst til at skrive ind sådan en grå dag tirsdag i september. Det er der ikke indtil videre. Altså sms'er til 1212. Send dem afsted til... sms'er skal sendes til 1212. Ja, start dem med P5 og et mellemrum. Og det er der faktisk en, der har gjort. Nina har gjort det, og det er et fantastisk højdepunkt. Prøv at høre her. Hejsa, lige nu er vi midt i dagens højdepunkt. Vores lille biver, som er en langhåret gravhund, skulle have fjernet en tå på fredag. Vi har haft sat ind med den vildeste indsats for at forhindre dette. Ren sok har biver fået på hver dag. Støvle på, når han skulle ud af med den, når han kom ind, så vi undgik sure tæer. Så tog vi til dyrlægen, og nu er vi netop kommet hjem fra dyrlægen, og han gav os ret. Så nu er det sæbespåner et par dage, og så skulle den være i vinkel. Når lille biver undgår operation, det synes jeg også er et sindssygt højdepunkt. Tusind tak for den hilsen, Nina fra Tullebølle. Og altså, som sagt, plads til flere højdepunkter til 12-12'erne. It's a

0: nyheder fra DR København.
1: En demonstration i lørdags, arrangeret af den relativt nye organisation Det Danske Folk, har fået meget omtale. Det skyldes, at nogle af deltagerne hejlede, og fordi det endte i konfrontation med en moddemonstration. Demonstrationen var indkaldt under flere paroler, blandt andet nej til islamisering, sharia og religiøs social kontrol, og en færre realistisk remigrationspolitik. Sius Razavi er medarrangør af marchen i lørdags, og han støtter ikke, at der var personer, som blandt andet hejlede til demonstrationen i weekenden, siger han.
2: Vi stiller os også op imod ekstremisme, uanset hvilken fløj den kommer fra, om den er religiøs, om den er venstre eller højre fløj, og vi hedder faktisk også eksplicit nævnt nazisme inden vores demo. Så det er klart, at vi har det skidt med, at der er nogen, der kommer og prøver på Capra-demoet.
1: Ifølge ham har personerne, der hejlede og skabte ballade til demonstrationen i weekenden, aldrig været velkomne. Og organisationen vil nu have fokus på, at en lignende situation ikke sker igen, siger han.
2: Vi kan aldrig garantere, at der er nogen, der ikke sniger sig ind. Det er helt umuligt at garantere det. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan bede vores vagter og også vores deltagere og os selv om at være mere opmærksomme på, hvad det er for nogle typer, der kommer ind.
1: Og så vil organisationen også i dialog med politiet nu.
2: Og så skal vi i dialog med politiet.

0: hvor vi siger til den, prøv at høre, I skal bare tage fat i de her, I skal ikke vente på, at jeg kommer og siger det til jer, I skal bare gøre det.
1: Det går helt skævt med skoleelevernes evne til at læse og regne. Det viser PISA-undersøgelsen, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort i dag. Mellem hver tredje og fjerde elev er så ringe til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Jeg tror, en af begrundelserne er grundet til, at folk de pjekker og ikke tager det seriøst, og folk, det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
3: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har indkaldt til krisemøde nu kl. 16.30 på baggrund af undersøgelsens resultater. Det er en grå fornøjelse udenfor, og det kan altså blive rigtig vådt med både regn og byer her til eftermiddag op til 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra sydvest. Nyhederne var med Nynne Vog.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og det her, det var Diana Ross og Upside Down. Og ja, vi er i gang med Dagen er din, og der er kommet post. Steffen, han har sendt en mail til p5@dr.dk. Det kan man også. Man behøver ikke at sende sms'er kun. Man kan også maile til programmet her, og han skriver, hej Gitte. I dag er vores højdepunkt, at vi ankom til sommerhuset i Alling ved Ry for at holde ferie i Danmark. Det er faktisk årets højdepunkt. Vi startede i morges klokken 6:30 i Dortmund, ned i Tyskland, og nu er vi ved at udpakke vores flyttebil. Huset ligger fint med udsigt til Julsøen og Himmelbjerget. Vi er så lykkelige, fordi vi er tilbage i det yndige land. Men det er ikke det hele, skriver Steffen så. Oven i købet, så har min kone i næsten 25 år i dag 62 års fødselsdag. Og så sniger I Steffen lige et musikønske ind her, men det er jo sådan, Steffen, at Dagen er din er jo ikke rigtig et ønskeprogram. Hvis der er nogen, der har fødselsdag, og man gerne vil høre noget, så skal man måske lige vende sig mod Giro 413 om søndagen. Der kan man få opfyldt sange. Men tillykke med konen, Steffen, og tusind tak for din besked, og på den måde så er vi i gang igen her i Dagen er din. Lige om lidt, så skal vi i blodbanken. Det er efter Johnny Madsen her med Jack the Ripper's Cafe.

0: Back the Rivers Café, Johnny Madsen var det her. Cirka en tredjedel af det plasma, som danske patienter har brug for, importeres i dag fra USA, og det skal der laves om på. Sådan lyder det i hvert fald fra bloddonorerne Danmark, der drømmer om, at Danmark bliver selvforsynende på plasma i fremtiden. Lige nu der dækker Danmark kun 64% af sit eget behov for plasma til vigtig medicin, til for eksempel kræftpatienter. Resten bliver importeret fra USA. Reporter Tobias Christensen, han har været i blodbanken.
1: Jeg trådte ind i blodbanken her i Odense og er blevet omringet af plasmadonorer. Jeg kan både se her til venstre for mig, skråt over for mig, også direkte over for mig og skråt til højre for mig her. Der sidder simpelthen fire plasmadonorer. Det er det, som det handler om, Mie Topholm Bruun, fordi du er overlæge her i blodbanken i Odense, og blodbankerne vil ligesom gerne have flere plasmadonorer, og derfor starter I nu sådan en kampagne for det. Hvorfor er det vigtigt at få nogle flere plasmadonorer?
2: Det er primært, fordi vi bruger plasma til at lave medicin af, og for at have nok medicin til alle patienterne, så skal vi tappe en masse plasma, som vi kan lave medicin af.
1: Og jeg ved jo, det tager 3 kvarter. Så lang tid har vi ikke at få tappet plasma, men jeg sætter mig alligevel lige her i stolen her, hvor man jo så ville sætte sig, hvis man nu skulle have tappet plasma. Og udover at man skal sætte sig her, hvad kræver det så at blive plasmadonor?
2: Jamen, som udgangspunkt, så skal man være sund og rask, og så skal man veje over 60 kilo. Og så skal man være minimum 17 år, og man kan donere op til, man bliver 75 år.
1: Og det er jo sådan, i dag, eller jeg ved ikke, om man kan sige producerer, men det er i hvert fald danske donorer, der står for 64% af det plasma, som bliver brugt her i Danmark. Meget af det andet, det bliver købt i USA. Altså, hvorfor er det vigtigt, at det ligesom kommer fra danske donorer, det her plasma?
2: Det er der mange årsager til, men det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
1: Og nu siger du, at vi kan ikke være sikre på, at vi bliver ved med at kunne købe plasma i USA, og så bliver jeg simpelthen bare lige nødt til at spørge, selve den her verdenssituation, hvor man snakker om alliancer og en verden i opbrud og sådan noget, er det simpelthen fordi, det er flyttet ind her i blodbanken, hvor jeg er omringet af donorer?
2: Det er, for eksempel under covid, der lukkede de kassen i, så at sige, over i USA, så kunne vi ikke købe alt det medicin, vi havde brug for. Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at man der kom en lignende situation, hvor vi ikke kunne blive ved med at købe alle de medicin, vi har brug for. Og der er den aktuelle verdenssituation selvfølgelig også en del af ligningen.
1: Og så bliver jeg så fristet bare lige til at spørge, fordi det er ikke noget nyt, at blodbanken laver kampagner for at få flere donorer, heller ikke plasmadonorer. Tror du, det batter noget med sådan en ny kampagne for at få flere donorer?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Der er rigtig mange rundt omkring i landet, der faktisk gerne vil hjælpe med, og at vi kan lave tilstrækkelig medicin. Og hver gang vi laver de her kampagner, jamen, så får vi også flere donorer. Og vi er taknemmelige for hver eneste en. Det tæller alle sammen. Så det tror jeg helt sikkert, det hjælper.
0: Lød det altså fra overlæge Mie Topholm Bruun, hed hun, og reporter Tobias Christensen og overlægen her var omringet af danskere, som var i gang med at få tappet plasma, noget som blodbankerne altså meget gerne vil have mere af.

0: Så fik vi her Esther Brohus, Down the River. Dagens højdepunkt er, at jeg har plukket de 20 æbler, der var på mit søjleæbletræ, og nu har jeg kogt æblemos. Æblerne de er kedelige at spise fra træet, men som mos og æblegrød, så er de mums. Og så har jeg fået plantet et lånt grantræ. Det stod på et dumt sted, så nu har de fået en chance hos mig i en potte. Og så er det Charlotte, som sender mange hilsner. Tak for dem, Charlotte. Så er der Thomas og Janne. Vores højdepunkt det er, at vi her til morgen vågnede til den smukkeste udsigt på Skirtos, hvor vi har tilbragt den sidste uges tid. En fantastisk ferie. Nu er vi landet i Danmark, og vi er på vej hjem til familien og vores elskede barnebarn Esther. Og det er jo i sig selv et højdepunkt, skriver Thomas og Janne. Og tusind tak for den besked. Og ja, der er andre, der har været på farten og glæder sig til at komme hjem til børnebørnene. Mette, hun skriver, god eftermiddag. Min mand Bernd og jeg er på vej hjem fra Friedrichstadt i Nordtyskland, hvor vi lige brugte et par dage på at hygge os. Nu er vi så på vej hjem, og så ramte vi lige min søn og svigerdatter og barnebarnet på 5 måneder, så nu er jeg fyldt op på kærlighedsbarometret, og så klares turen til Frederikssund nemt. God tirsdag til alle. Og så er der venlige hilsner fra Mette B. Møller. Så fine højdepunkter. Tusind tak til jer, der har skrevet, og til jer, der måske lige tænker over, har jeg noget godt at fortælle? Jamen, ind i en sms. Mette, start med B5 og et mellemrum, og send sms'en til 1212.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. For job

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

The Common Linnets var det her, Calm After the Storm. Du er på P5, lytter til Dagen er din, lige om lidt af klokken 17, og så er det Thomas Hougaard, der er klar med radioavisen. Han fortæller blandt andet, at der er krisemøde her til eftermiddag på Christiansborg, hvor undervisningsministeren mødes med skolefolk for at tale om de svage danske resultater i den nyeste PISA-undersøgelse. Danske elever har aldrig klaret sig dårligere i læsning, i matematik og i naturfag. Så hvad gør vi, er sikkert spørgsmålet. Med om det lige om lidt i radioavisen. Efter Jakob Launberg her, vidunderlig elsker.

0: Og så er vi klar med en radioavis nu klokken 17.
1: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
3: Det er ikke altid sjovt at gå i skolen. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
1: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemødet, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
4: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
5: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
6: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
6: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne. Kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løfdal er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det er været Stevie Miller Band med Jet Airliner, og så ruller anden time af dagens program ud i æderen. Der er godt gang i højdepunkterne i sms-boksen. Det er jo herligt. Der er kommet en besked for eksempel fra Line. Hun skriver, jeg har shoppet i dag med en blind. Jeg er udfordret i at beskrive tøj og farver, men det er altid en fornøjelse at være handicapledsager. Kærlig hilsen, Line A. Det lyder som om, I har haft en dejlig dag, og jeg forstår godt det der med, at det kan være svært egentlig at beskrive det, man ser, hvis ikke man lige sådan gør det hver dag, Line. Tak for din besked. Der er også en besked fra Jørgen. Han skriver, mit højdepunkt i dag, det var 2 tennistimer med min floorball-ven Johnny, hvor vi havde hyret en tenniscoach i en time, og den coach blev virkelig udfordret, da vores seneste tennisspil ligger sådan en 35-40 år tilbage. Vi er nu begge omkring de 70 og samler op på fortidens fritidssysler. De bedste hilsner, Jørgen Olsen, Dronning Lund. Tak for den besked, Jørgen, og det lyder jo også, som om I har haft en dejlig dag, dig og Johnny der, og så coachen, som nok skal hjem og have benene op. Hej, står der her. Jeg sidder i regnvejr på Amager. Det bedste, der er sket i dag, det er, at min søde kæreste Nadja er kommet forbi og har givet min trebenede hund Mille sin yndlingspølse. God eftermiddag til alle derude. Tak for den besked. Heldige Mille der. Og så er der Anne Birte i Humlebæk. Hun skriver, at dagens højdepunkt er faktisk daglige højdepunkter hele ugen. Min datter og svigersøn er på ferie, og de sender flere gange dagligt højdepunkter til min elektroniske billedramme. Det kan jeg anbefale. God aften til alle, lyder det så fra Anne Birte. Og der lærte jeg lige noget nyt. Jeg troede ikke, man kunne sende billeder til sådan en billedramme. Det synes jeg lyder som en helt utrolig, virkelig god idé. Så er du jo næsten med på ferie, Anne Birte. Tak for beskeden. Højdepunkter til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Og så lige om lidt, så kigger vi 24 timer frem i tiden til i morgen, hvor Norges afdøde kong Harald skal stedes til hvile. Det bliver lidt af en begivenhed, som vi tager lidt forskud på lige om lidt. Velkommen til.

Chubidua, det ville glæde min hat. I morgen så skal kong Harald af Norge begraves. Han døde for snart 2 uger siden. Han blev 89 år gammel. Og det er på mange måder en omfattende begravelse. Jeg har samlet sådan lidt tal omkring den her begravelse. 130 millioner mennesker verden over vil sætte sig foran en skærm og følge med i den her begravelse. Der er i alt 55 kameraer stillet op, og alene i Oslo Domkirke der er der 17 kameraer. Og du kan følge det hele på DR1 fra kl. 11 helt frem til kl. 17.30. Over hele Norge vil der være 1 minuts stilhed kl. 13, hvor selve begravelsen starter. Og når den så er slut, så ringer alle kirkeklokker i Norge i en time. Omkring 3.000 politibetjente er på job. Derudover er der omkring 3.500 personer fra forsvaret, som er blevet kaldt på arbejde. Og forud for kong Haralds begravelse har norsk politi indført midlertidig grænsekontrol inden for landets egne grænser. Så et kæmpe arrangement bliver det, tror jeg godt, man kan sige. Og ja, hvad det så er, vi kan følge med i alle os 130 millioner mennesker verden over, det har jeg spurgt kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen om, og han er med her i Dagen er din om et øjeblik efter Tina Dickow.

0: I morgen der skal Norges afdøde kong Harald som sagt begraves. Hele begivenheden kan følges på tv i morgen, og det vil millioner af mennesker hele verden over gøre. Blandt andet når kongen og hans følge skal ud på et såkaldt gravfærdsoptog. Og hvad er så det? Ja, jeg har ringet til kongehusekspert og historiker Lars Hårbakke Sørensen og bedt ham forklare, hvad det går ud på.
1: Jamen, det er sådan en tradition, at man har sådan en et optog af alle de vigtige gæster, som jo er konger og dronninger og præsidenter fra hele verden. Rigtig, rigtig mange statsoverhoveder deltager i det her. Og det betyder altså, at de følger kisten, når den bliver transporteret fra kongeslottet i Oslo, og så til Oslo Domkirke, hvor ceremonien finder sted. Der går de med bag ved kisten, hele den kongelige familie fra Norge, men også vores kongepar, det svenske kongepar og en hel masse andre fra de to, det danske og det svenske kongehus, og en lang række andre præsidenter og konger og dronninger. Det japanske kronprinspar for eksempel er også med, og storhertugen af Luxembourg og hans storhertuginde, kongepar fra Holland og Belgien osv. osv. Det er meget, meget specielt.
0: Det er jo en kæmpe flok, der så skal ud og gå. Altså, det er jo, altså hvor langt skal de gå?
1: Jamen, de skal gå nogle få kilometer bare ind i Oslo, fordi det er fra det ene sted centralt i Oslo til det andet sted i Oslo.
0: Nej, jeg tænker ikke, at de skal have vandrestøvler på, men det, altså stiletter, det vil da også være hårdt at gå mange kilometer, tænker jeg.
1: Det er det, altså. Det var også noget med årstid. Nu er det jo sådan sensommer nu, men altså, da kong Olav, kong Haralds forgænger og far, blev begravet, der var det jo midt i om vinteren. Der var det jo, at han var død i midten af januar måned, og det var jo noget helt andet, og sådan var det også, da vi havde sådan et gravfærdsoptog i Danmark, da kong Frederik 9. var død i 1972. Det var jo også netop i januar måned, at det var sket, så der var det også rigtig koldt og en barsk omgang, kan man sige, at gå i det der optog.
0: Hvor er det så, han skal begraves, kong Harald?
1: Ja, så når han er kommet til Oslo Domkirke, når kisten er blevet ført til Oslo Domkirke, så har man den store begravelsesceremoni der, og så derefter er der sådan et mindre optog, der fortsætter til selve, der hvor han skal ligge. Og det er ved det, der hedder Akershus Fæstning, som er sådan lidt i udkanten af Oslo, hvor der så vil være et følge med også, men det er et meget mindre begrænset følge af den norske kongefamilie og nogle andre centrale personer. Men der er det sådan, at der vil de nordiske kongelige typisk være med også. Og så den måde, han bliver placeret på der i, altså kisten bliver placeret på, det er så, at vi får, der bliver lavet sådan en sarkofag, hvor kongerne ligger, og det gælder også hans to forgængere, kong Haralds to forgængere, der har jo kun været to konger i Norge før ham i nyere tid, fordi ellers har de fælles konger med Danmark og Sverige i flere hundrede år, men siden 1905 har der været de her tre konger, Håkon den 7., Olav den 5., og så nu den netop afdøde Harald den 5. Og de to forgængere der, de ligger sammen med deres hustruer i sådan en dobbelt sarkofag, altså sådan en kæmpestor kisteagtig ting, som, hvor de ligger sammen kong Håkon og hans dronning Maud, og så kong Olav, og så kronprinsesse Märtha, som hun hed, for hun døde desværre i en ung alder, inden hun nåede at blive dronning. Men de ligger sammen, og nu kommer kong Harald også til at ligge der til sin tid. Når dronning Sonja engang dør, så skal hun også ligge i samme dobbelt sarkofag som ham. Så de bliver ikke sådan gravet ned i jorden, men ligger i kælderen, så at sige, under Akershus Fæstnings kirke.
0: Du skal selvfølgelig følge begivenhederne, og jeg ved ikke, man kan se, om man glæder sig til noget i den anledning, men er der noget, du glæder dig til sådan at se?
1: Altså det, der er det helt specielle, det er jo det her store optog af sørgende kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Og det er jo ikke kun konger og dronninger, der er massevis af konger og dronninger og fyrster, men der er også præsidenter fra hele verden, og der vil være endnu flere præsidenter den her gang end i 1991, fordi det var jo lige dengang den kolde krig var ved at være slut, og der var en præsident fra Jugoslavien og en fra Tjekkoslovakiet og Tyskland og Finland og Island og så videre, Irland. Men den her gang er der mange flere, fordi der jo er blevet flere uafhængige stater i Europa blandt andet, som har fået et mere rodfæstet demokrati, så de der præsidenter fra de nye demokratier i Øst- og Centraleuropa, de også i større grad end tidligere kommer med til det her.
0: Og sådan lød det altså fra historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, som jeg ser frem til det der gravfærdsoptog. Og jeg har lige tjekket vejret på yr.no for at se, hvordan det bliver i Oslo i morgen. Og der er de altså heldige med vejret, fordi det bliver sådan en 17-18 grader og sol, lidt skyer, men masser af sol i Oslo i morgen. Let bris. Flag vind, står der. Vindkast på 7 meter i sekundet. Det er jeg sikker på, at det skal de nok klare. Og alle vi andre, vi kan så følge med på DR1 fra kl. 11 til kl. 17.30.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Sienna Spyro var det her med Material Lover, og du er på P5. Og det er dagen af din, du lytter til. Lige om lidt, så er klokken 17:30, så skal vi have dagens sidste omgang regionale nyheder. Og det bliver lige i hælene af en sang med Buffalo Springfield, der kommer for What It's Worth.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det går helt skævt med skoleelevernes evne til at læse og regne. Det viser PISA-undersøgelsen, der måler 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort i dag. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er så ringe til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Jeg tror, en af begrundelserne er grundet til, at folk de pjekker og ikke tager det seriøst. Og folk, det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger. Og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er blevet virkelig populært at komme på tunsafari i Øresund, men den store interesse betyder også utrolig mange både på vandet mellem Helsingør og Helsingborg, skriver SNDK. Og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko på nogle dage. Det mener Jens Peder Jeppesen, der er chef for Øresundsakvariet, der udbyder tunsafari.
3: En gang imellem så kan vi altså godt se nogle episoder, som godt kunne være undgået. Jeg tror simpelthen, at folk de skal være mere opmærksomme på, hvordan man sejler ude i vores trafikseparering ude imellem Helsingborg og Helsingør. Ja, det er meget, meget vigtigt, at man følger reglerne.
1: Derfor ser Jens Peder Jeppesen gerne, at der bliver sat skilte op i en del af havnene, der opfordrer til respekt for blandt andet sejlretningen. Det vil potentielt kunne forebygge farlige situationer, tror han.
3: Hvis man kunne sætte sådan et skilt op ved slæbestederne i for eksempel Helsingør, det kunne også være andre havne ned langs kysten, fordi det er også dernede fra, at de små både de kommer. En ganske almindelig skilt, hvor der står, hvordan de ganske almindelige regler er, for sejlads i sejlrenderne.
1: En 32-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet. Han er mistænkt for

0: omfattende stalking af sin tidligere partner. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Han er mistænkt for gentagne gange at have kontaktet kvinden, selvom han har forbud mod det. Han er desuden tidligere i år dømt for lignende stalking af samme kvinde, siger anklagerfuldmægtig Annika I. Beverich. Manden, som er varetægtsfængslet frem til den 6. oktober, nægter sig skyldig. Han har ikke kæret kendelsen. Og for første gang i 12 år giver Stevie Wonder koncert i Danmark, når han den 18. oktober lægger vejen forbi Royal Arena i København. Det skriver koncertbureauet Live Nation i en pressemeddelelse. Stevie Wonder spillede senest herhjemme tilbage i 2014, da han gæstede Roskilde Festival. I aften og nat fortsætter det altså med regn og med byer. Temperaturen falder og kommer ned et sted mellem de 12 og 15 grader. Og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Loud Tiger var det her. Sangen hedder Dire Straits, og så hørte vi også Knacks med nummeret Og så skinner vi så sølle af det. Og på den måde, så vil klokken Sørens Jask med 26, og vi er nået til det tidspunkt på dagen, hvor tankevækkeren banker på. I dag der er det Søren Mølgaard Christensen, der er tankevækker. Han er forstander på Egmont Højskolen, og det er en højskole, som har et særligt ansvar for mennesker med handicap. Og tankevækkeren handler i dag om at udholde ubehag og det svære sammen.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Man skal kunne udholde ubehaget og det svære sammen. Hvis man ser på det som forældre, så kan man jo sagtens sætte sig ind i, at når ens barn har det svært, og når der er noget, der er ubehageligt, det kan være både noget, der er vanskeligt, men det kan også nogle gange være genstand for ubehag for vores børn, så får vi lyst til at fjerne det. Men det tror jeg ingenlunde, vi skal. Vi skal øve os i at kunne være sammen med vores børn i det. Altså, man kommer til at opleve at være på kanten af en social sammenhæng. Man kommer til at opleve, at man kommer til at savne, at man kommer til at føle sig en smule udenfor, at man bliver ængstelig eller nervøs i en situation, at man bliver uretfærdigt behandlet. Og der tror jeg, vi skal holde igen med ikke at fjerne det fra, men i faktisk at øve os i at være det samme med vores børn. Fordi så lærer de også, at menneskelivet er også et sted, som bøvler. Og vi kan ikke fjerne bøvlet. Hvis vi gør det, så bliver vi ikke klar nok til i virkeligheden at møde livet, også når vi bliver voksne. Og det gælder ikke kun i forældreskabet. Det gælder også som lærer, eller som pædagog, som frivillig foreningsleder, eller hvad nu det måtte være, hvor man er i kontakt med børn og unge mennesker. Man skal blive god til at stå i det samme. De skal ikke efterlades alene, men de skal vide, at det er svært, og det er blevet set. Men i sidste ende er det måske ikke synd for den enkelte. Det er skidesvært, men man skal ikke overkomme det alene. Jeg har lige afleveret den sidste af vores børn på efterskole, og der kan man jo godt høre, at de har fokus på, at man godt kan opleve hjemvej og sådan noget. Og det er en helt naturlig følelse. Og selvfølgelig kan hjemvej blive sådan virkelig somatisk og voldsom og helt kropslig. Men langt de fleste vil opleve det i en eller anden fornemmelse, og hvis både lærere og alle gode efterskolefolk derude, det kan være alt lige fra pedeller til kok til skolesekretær, og forældrene derhjemme er sammen om at stå med børnene i det, så kommer de også igennem hjemvejen. Jeg kom til at tænke på en seddel, jeg har til at ligge i skuffen herude. Jeg ved ikke oprindelsen, men det er fru Jørgensen, der skriver en seddel til skolen. Den er sådan håndskreven og gammel og krøllet. Til skolen. Svømmelæreren skal sørge for, at min søn Hugo ikke kommer i svømmebassinet, før han har lært at svømme. Fru Jørgensen. Det er helt sikkert, at fru Jørgensen mener det godt, men Hugo, han lærer aldrig at svømme.

For så var det Søren Mølgaard Christensen med Tankevækkeren, og så fik vi Johnny Nash, I Can See Clearly Now, og så fik jeg kigget nærmere på sms-boksen. Vi skal lige have de sidste hilsner med. Der er kommet en mail her, der står, tak for et hyggeligt program. Tirsdag aften skulle jeg til kor, men på grund af sygdom, så er vores øveaften i dag aflyst. Men så har jeg jo tid til at høre Hit House. Mon Mølle i aften fortsætter føljetongen om Barry Gibb, som lige har rundet de 80 år. Det er Kurt, der skriver det her, og der må jeg sige, Kurt, det ved jeg ikke, men det ved Jørgen de Mylius alt om, så lyt med der efter 18, så skal han nok føre dig ind i Hit House og hvad der sådan er på programmet der. Efter Hit House skriver Kurt, så der skal han stjernekaster, og så ønsker han alle en god aften. Tak for det, og i lige måde, Kurt. Så er der en besked her, hvor der står, at dagens højdepunkt, det er, at vi lige har bestilt en lille getaway til Ebeltoft i anledning af vores 39 års bryllupsdag den 26. september. Vi har aldrig været der før, men vi glæder os meget til et par dage i byen. Mange hilsner fra Pia og Torben fra Ørbæk. God fornøjelse med det, når den dag kommer. Så er der Jens Christian Melgaard. Han skriver, højdepunktet i dag for mig, det er at have de skønne konfirmander i Ulbjerg, Lønnerup og Låstrup Sogne. Jeg er lige blevet præstevikar der på trods af mine 73 år. Ungdommen højner livsglæden og taknemmeligheden, skriver Jens Christian her. Og tak for den besked, Jens Christian. Og så er der en besked her. Vi sidder i udestuen i regnvejr sammen med... Jeg sidder i udestuen i regnvejr, står der, sammen med sømanden og nyder Matteos rosévin. Det lyder som om, en, det er en rigtig hyggelig eftermiddag der i udestuen. Og så er der Lars... Han skriver, hej Gitte, deltager Trump i morgen, og der tror jeg, Lars tænker på kong Haralds begravelse, om Trump han kommer. Det tror jeg simpelthen ikke, han gør, men jeg ved det ikke, Lars. Men det er sådan, det er, hvad jeg tænker. Jeg tror ikke, han kommer til den begravelse. Tusind tak for alle jeres sms'er med højdepunkter. Nu skal vi høre Anne Linnet. Her kommer Danmark.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

gang i klarinetten, når hun springer med kvintetten. Folk er vilde, når Sofie danser go-go, for hun giver den hele armen. Der er bølgegang i barmen, alle drengene vil op og kille skatten. Hun forstår selv i varen, når det runger i gitaren, og musikken slår sig løs og cykler godt afsted.

Først var det Hush for All the Right Reasons, og så fik vi her små 2 minutter med John Mogensen, fut i fejemøjet var det. Og så lige om lidt, så er klokken 18, så er der radioavis efter radioavisen. Jørgen De Mylius, så er han klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby, tak for i dag. Jeg slutter sammen med America, You Can Do Magic. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleyer, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
1: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
0: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Nival Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
4: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
4: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
5: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
6: Ja, jeg håber, at vi kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
6: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
5: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regner byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også disset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
7: Velkommen til P5. musik, der holder. P5.
8: Her er Danmarks Musikradio.
7: Hit House med Jørgen De Mylius.

Velkommen indenfor her i Hithouse, hvor I i dag skal fortsætte med at markere Barry Gibbs 80-års fødselsdag. I dag der er det faktisk fjerde afsnit, ja, hvis man kan kalde det det, men det er i hvert fald en fortsat historie om denne fantastiske sangskriver, der både alene og sammen med sine to brødre skabte så meget god musik. Ja, og i dag der skal vi have en lille forsmag i anledning af sangen Massachusetts, som var noget af det allerførste, de hittede med, da de kom fra Australien til England. Og den var egentlig tiltænkt deres australske kolleger, The Seekers, der også var i England, men de besluttede, at de selv ville indspille den. Men The Seekers, de tog den så derefter og lavede en kopiversion, og den kom til at lyde sådan her.

0: Ja, det er da en fin version, Seagulls fik lavet efterfølgende, men den overgår altså ikke den originale med brødrene Gibb selv, Massachusetts. Og det var jo noget af det allerførste, der gav dem et rigtig, rigtig stort hit, og også det helt store gennembrud i USA. Ja, men så skal vi lige op i nutiden for en kort bemærkning, inden vi skal videre med historien om de fantastiske brødre her. Men de fantastiske Knacks, de har jo lige udsendt et nyt album, og der er en hel masse dejlig ny musik, og et af numrene hedder Klovnen.
1: Hit House.

melodi er fuld af suk og melankoli, når du ligger her ondt af dig selv efter en katastrofal maveplask.

0: Der er også altid en sjov og måske nogle gange endda en humoristisk titel til et nyt Gnags-album. Og det kom altså her hen mod slutningen af sommeren, og det her, det var et af numrene, Klovnen. Og så kan vi også lige få et nyt, forholdsvis nyt nummer her fra Michael Klinke og hans trofaste gruppe Edisons. De har også udsendt nyt, dog ikke et helt album, men denne her herlige sang, en Klinke-sang som altid, Du gør mig klogere på mig.
1: Det er nemt at regne

det okay? Man siger jo, lige børn de leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. Få det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du gør mig klogere.

0: Det er altid dejligt med nyt fra Michael Klinke og Edison, så det har Klinke og Company ikke været nære med. Men vi skal videre med historien om de fantastiske brødrene Gibb.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Og historien om sangskriverbrødrene, brødrene Gibb, der også er kendt som The Bee Gees, når de selv leverede varen, den er jo eventyrlig. Mere end 1000 forskellige versioner af deres sange, af deres mange, mange kompositioner, findes der. Og det bliver flere og flere, for der kommer stadig nye udgaver af deres melodier. Det her, det var jo altså en af de mange sange, der ligesom fastnavlede samarbejdet mellem specielt Barry Gibb og Barbara Streisand. Og det har straks over rigtig, rigtig mange år. I begyndelsen af det her år 1000, der lavede de et helt album sammen igen med storhittet Come Tomorrow som frontbager. Men altså, der var rigtig mange sange, som Barry Gibb skrev til Barbara Streisand, og hvor han så sang kor, og nogen sang en duet med hende og sådan noget. Men det startede alt sammen lige i begyndelsen af 80'erne, hvor brødrene Gibb skrev Woman and Love til Barbara Streisand, og det førte altså til jævnlige samarbejder. Her var det et andet nummer, nemlig det, der hedder What Kind of Fool, og det var Barbara Streisand og Barry Gibb, der leverede dem. De har altså i den grad også leveret sange ud over til sig selv, til mange andre. Ikke mindst er der fortolket en hel masse Bee Gees-sange, men de har også lavet andre solister lancere en række af deres sange. For eksempel denne her.

Island in the Stream er en af de mange, mange store succeser, som Kenny Rogers og Dolly Parton har haft. Og den havde de jo sammen. De har jo også haft mange hver for sig. Og det er en af de melodier, som brødrene Gibb forærede væk i første omgang. De lavede også selv en professionel udgave, som Kenny Rogers og Dolly Parton sikkert har haft at lytte på. Og så ventede de sådan helt trofast 10 år, før de udsendte deres egen version på et album. Men det her, det var et kæmpe hit for Kenny Rogers og Dolly Parton, Island in the Stream. Deres sange, altså brødrene Gibbs sange, de er indspillet af rigtig mange, og det har vi også hørt eksempler på i flere kapitler. Og der er meget over 1000

Og det er en af de ældste hitsange fra brødrene Gibb, den her Spicks & Specks. De lå et i Australien med den på det tidspunkt, da de alligevel besluttede, at det nok var i London, det hele foregik, og der var jo i midten af 60'erne. Så tog brødrene tilbage til England, hvor deres forældre jo oprindeligt er fra, og de flyttede sig til Australien, da drengene var helt små, og brødrene Gibb voksede op og dannede Bee Gees tilbage i Australien, hvor de jo startede deres indspilningskarriere. Deres popkarriere. Men altså Spicks & Specks, en kæmpe etter i Australien, og dem blev indspillet i mange udgaver af deres engelske kolleger. Searchers havde stort held med den, og her fik vi den altså med Status Quo. En af de mest kopierede popsange, de har lavet store pophits, det har nok trods alt været nummeret Words. Her får vi den i en version med selve kongen, Elvis Presley.

men det er jo de allerstørste i verden, der sådan hen ad vejen har ønsket at fortolke brødrene Gibbs kompositioner. Langt de fleste er skrevet af de tre brødre sammen, men der er også en del, der er skrevet af dem hver for sig, eller to af dem, eller ja, og produceret af to af dem, og nogle er produceret af en af dem, og alle tre. Jo, de har haft et on-and-off samarbejde hele vejen igennem, men bortset lige fra lidt skudder i venskabet i slutningen af 60'erne og et halvt år ind i 70'erne, så har de været sammen lige siden vi mistede de to af brødrene, nemlig Maurice og for ikke så længe siden Robin Gibb. Men Barry Gibb har vi, og han samarbejdede faktisk, ja, han har samarbejdet med utallige af de gode kolleger, som beundrer Bee Gees, blandt andet for ikke så lang tid siden med Cliff Richard, da han var i USA og indspillede et album. Og de samarbejdede for eksempel om det her nummer, som Barry Gibb har skrevet.

I cannot give you my love, det her. Det var altså et nummer, som Barry Gibb skrev til Cliff Richard, da Cliff i 2004 atter en gang tog til USA, til Nashville, nærmere bestemt for at lave et album. Og det her, det var jo bare et af flere numre, som Barry Gibb samarbejdede med Cliff om. Og så skal vi til et nummer, som har været et stort hit med Samantha Sang. Hun kom også fra Australien, og de har kendt hinanden derfra. Hun fik det her dejlige nummer, der hittede stort i 1978, Emotion.

Samantha sang her med The Emotion. Og Samantha, hun er fra Melbourne i Australien, og hun havde stået på scenen rigtig, rigtig mange gange i Bee Gees-brødrenes pure ungdom, hvor hun selv var en ganske ung pige og startede på den popmusikalske scene i det australske. Så Bee Gees ville gerne gøre hende en tjeneste, da de var kommet helt på toppen der i slutningen af 70'erne og var i gang med deres filmkarriere og deres kompositioner til andre og sådan. Så de tilbød hende at komme til Los Angeles og indspille i første omgang Don't Throw It All Away. Men da de så kom, da hun kom, og de kom til studiet, jamen så havde de lige skrevet en ny sang, og så blev det altså den, hun indspillede. Og det er en af de mange, der har hittet flere gange. Mange år efter var den også et stort hit med Destiny's Child, og det er jo ikke så længe siden. Men sådan her lød den første udgave af Bee Gees, har jo selv senere også lavet en udgave af den. Vi skal selvfølgelig også høre gruppen selv her med en af deres mange hitmelodier, som de selvfølgelig selv har skrevet.

Ja, men da de indspillede denne her I Started The Joke til deres album Horizontal, der boede de stadigvæk i London, og det varede selvfølgelig ikke mange år derefter, før de kom til USA, og jamen, så fortsatte de jo simpelthen karrieren bare med base der. De synes, de havde fået så godt fat i det amerikanske publikum, nu ville de prøve det. Så der var altså flytning fra Australien til London, hvor de havde base i 5-6 år, og så til USA, hvor de så blev resten af deres tilværelse, bortset fra, at de selvfølgelig kom hjem og gav en masse koncerter, også rundt omkring i Europa. I dag er der kun sjældne koncerter, selvfølgelig med Barry Gibb. Men skal vi lytte til dem så også efter denne her fra deres London-tid til en sang, de hittede med i 70'erne i USA. Denne her, Tragedy.

Og hvor mange af de sange, de skrev og udgav, da de var kommet til USA, der var de altså blevet noget mere funky i lyden, end de var i perioden i London. Ikke fordi de lavede altså også nogle meget, meget smukke ballader, som How Can You Mend a Broken Heart i deres amerikanske afdeling, og gjorde det op igennem alle årene, men altså, det var denne her dansable musik, de lavede, og det var jo altså også det, der gjorde, at de lavede musikken til de her store dansefilm, som for eksempel titelmelodien til Grease og alle melodierne til Saturday Night Fever. Nå, men under alle omstændigheder har Barry Gibb jo altså også igennem årene lavet en hel del soloting og duetter med forskellige af sine gode kolleger. Men allerede helt fra starten, der indspillede han en gang imellem et par solo. Nummer. For eksempel denne her fra tiden i England, I'll Kiss Your Memory.

0: Jeg må sige, at de har leveret et brag af sangen de sidste mange, mange årtier. Ja, men altså i anledning af Barry Gibbs, 80 år, lidt mere Bee Gees i dag. Der er mere Hit House i morgen, lige om et øjeblik, så er der genudsendelse af singlepladen med Søren Hansen. Så på genhør i morgen, når klokken den er 18. Mit navn er Jørgen Develius, han fortryllende aften.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: Hey, London,
3: see you on the next Hit House.

0: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
1: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
0: Og det var en anden fra hesteskoen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
2: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu har slået igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
0: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
3: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
0: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
4: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været gennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterede samlet set varer og tjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
4: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.

0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden møde.
1: Grønland ligger i geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden møde.
1: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
2: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
3: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
2: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
0: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
4: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavisen.

0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
1: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
2: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
3: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
0: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
4: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
5: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
6: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
0: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her kl. 21. Jeg hedder Niels Christian.
7: Velkommen til P5.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborgfærgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorthe Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcelleparken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og jeg ønsker at sige ha det.
1: Ja, ha det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
2: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
3: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
1: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
5: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
6: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr.
0: Velkommen til P5. Musik,

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
1: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
5: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
5: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade. I dag mellem 10 og 16.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad ville du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1.000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
2: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
1: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
3: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
4: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
1: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
2: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med.